Kilishi na mkabilishaji wa imani yetu. Baba, tutangulie kwa yote. Kuondoka kwetu na kuingia kwetu kumebarikiwa. Bwana, nenda pamoja nasi. Kazi ya mikono yetu imebarikiwa. Tutamka kibali chako, ulinzi wako, ushindi wako, kwa kuwa wewe ni mwema Bwana. Naombea msikilizaji wangu aliye anahitaji lolote Bwana, uponyaji ambao anahitaji, huyu mama ambaye ana shida ya mguu, huyu ndugu ambaye ana shida ya mgongo, Bwana muonekanie. Baba, natamka uponyaji kwa kila mmoja wetu, maana ni wewe tu ambaye ndiye tegemeo letu. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Bwana akutende wema popote pale ulipo, amen.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Nama hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye himizo letu la leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na kwa leo basi ni ruhusu tuweze kuenenda pale katika himizo letu la leo. Na kumbuka kwamba juma lilopita on Friday tulimalizia, tulikuwa katika msururu tukiangazia katika kitabu cha Kutoka ama ukipenda Exodus, ambapo tuliweza kusema kwamba ni Mungu ndiye anaondoa magurudumu ya adui zako. Yani anafika mahali ya is keeping your enemies busy. Anafika mahali kwa sababu anakupangia maovu, wanania mbaya, basi Mungu anafanya kuwa busy. Yani wanakazana pale lakini wanakimbia kwenda kufuata wana wa Israeli, lakini kinachofanyika ni kwamba magurudumu ya magari yanatoka, yanafika mahali. So wanakuwa busy kwamba wanashughulikia hayo magurudumu ya magari ili yawe sawa. Na saa hizo wanachelewa, na kwa sababu walikuwa wanafuata wana Israeli, hawakutoboa, hawakufaulu. Naam, kwa hiyo basi ni Mungu ambaye alikuwa anawakeep busy, anahakisha kwamba wako busy, anawashughulikia. Kwa hivyo wakati mwingine kuna mambo yanafanyika, usije ukaona Mungu amekusahau na kadhalika. Na ni ombi langu kwamba may he keep them busy wanapokuwa na nia mbaya. Yeyote ambaye ana nia mbaya akuwe kept busy, si ndio? Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na kwa leo basi kama ulimisi ujumbe huo, tuliangazia kwa kirefu, na juma lililopita tulikuwa katika msururu huo, tuliangazia kwa kirefu vizuri zaidi. Kwa hivyo kama ulimisi, bila shaka unaweza kaenenda pale kwenye mtandao wa YouTube. Kienda kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, tafuta Victor Mandala Himizo, utapata ujumbe huo moja kwa moja, alafu make sure umesubscribe pale. Kwa hivyo ukipata tu Victor Mandala Himizo kwenye mtandao wa YouTube, hakisha kwamba umesubscribe pale na ili usiachwe nyuma, na zaidi utapata ujumbe huo kwa kirefu. Ndio, na juma lililopita, of course the better part of last week, tuliangazia ujumbe huu kwa kirefu. Kwa hiyo basi ni vema angazia ujumbe hizo ndio uweze kupata pale kwa kirefu zaidi. Naam. Na kwa leo basi ni ruhusu tuende zaidi, tuvuke katika kitabu cha Mwanzo, kipenda Genesis. Tutatoka pale Exodus, turudi nyuma kidogo tu, kitabu cha Mwanzo sura yake 42, Genesis chapter 42 mstari wake wa 6 hadi wa 8, verse 6 to verse 8. Genesis chapter 42 verse 6 to verse 8. Maandiko yanasemaje mstari wa 6 hadi mstari wake wa 8? Naam, Biblia inasema hivi. Naye Yusufu alikuwa ni liwali juu ya nchi, ndiye aliyewauzia watu wote wa nchi, nao nduguze Yusufu wakaja. Sikia, nduguze Yusufu wakaja. Wakaja, wakainama kifudifudi mbele yake. Naam, Yusufu akawaona nduguze, akawatambua,

0: lakini alijifanya kama mgeni kwao, akasema nao kwa maneno makali, akawaambia, "Mmetoka wapi nyinyi?" Wakasema, "Tumetoka nchi ya Kanani ili tununue chakula." Yusufu akawatambua nduguze, bali wao hawakumtambua. Baba Mungu, tuseme asante. Asante kwa neno lako, tuomba kwamba Jehova unene pamoja nasi, na punguzi ili kuongezeka Roho Mtakatifu, shika usukani. Nitumie tu upendavyo, e Yesu, ili niweze kuliweka neno hili kwa wepesi ambao utaeleweka, lakini kwa uzito na ukina wa neno hili Bwana, vile ambavyo umekusudia. Asante Yesu kwa kuwa unaweza, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Najua napoangalia katika neno hili, mpendwa msikilizaji, tupata kumuona kwa yule ambaye labda waelewa hadithi hii, Yusufu, vile ambavyo aliapitia. Yusufu alikuwa amezaliwa kama mdogo katika familia yao, na akapendwa na babake, na akawa mota ndoto. Na alipoota ndoto, ndugu zake wakamchukia, na walipomchukia wakamuuza katika nchi ya utumwa, ili aende kwa mtumwa kule, aende kuwa mtumwa tu kule. Na alipouzwa katika nchi ya utumwa, ikawa kwamba ameenda kule na Mungu akawa pamoja naye. Na nakushangaza ni kwamba akafika mahali, of course just nafupisha pale, na kwa kifupi, niangalau kama uelewi vizuri pate kunipata. Don't want to assume. Naam, kwa hivyo Yusuf akafika mahala ambapo sasa akawa ni yeye ndiye prime minister katika nchi hiyo ambayo alitumwa kuwa, ama alinunuliwa kuwa mtumwa. Kumbe alikuwa aende au kwa hiyo nchi, hawakujua. Naam, kwa hivyo napoangalia pale, mpendwa msikilizaji, ni kwamba Yusuf amenunuliwa, ameenda pale na akawa prime minister. Alafu katika nchi ambayo alitoka, nchi ambayo alitoka kule, ndugu zake wamekuja, na mwanzo tu unaposoma pale bila sema kwamba akawatambua ndugu zake, na akaanza kuuliza, "Wewe umetoka wapi, unataka nini?" na kadhalika. Kwa harasi kidogo anauliza na ukali. In short, pia nafikiria labda alikuwa anataka kuona wamemjua ama hawajamjua, na pia confirm kabisa, naona hao ni hao, lakini ana confirm. Na wakasema, "Wewe tumetoka Kanani." Na walipojieleza akajua, na akasema, ndio hao, ni wale wale tu, ni wale wale. Kwa hivyo akawajua kabisa, lakini nao hawakumtambua. Na nikawa najiuliza, mbona hawakutambua ndugu yao? Wanasema damu ni nzito kuliko maji bana. Kwa hivyo kulifanyikaje kwamba yeye ametambua ndugu zake nao hawakumtambua? Naanza kufikiria hivi, kwa sababu unajua kikawaida tu, kuna uwezekano wewe ukatambua, nitumie tu mfano mzuri ambao unaelewa haraka. Kuna uwezekano mwanafunzi kumtambua mwalimu wake aliyemfunza labda shule ya msingi ama shule ya upili. Kwa hivyo anaweza kumtambua kwa wepesi, kwa haraka akatambua, lakini yule mwalimu naye kumtambua mwanafunzi wakati mwingine inaweza kuwa ni vigumu, unless kwa jina lake. Anasema anaposikia jina anasema, "Ah, huyu alikuwa mwanafunzi wangu." Lakini kwa sura kuna uwezekano asimtambue. Na nikawa najiuliza, kwa nini asimtambue basi? Mbona asimjue na huyu ni mwanafunzi wake? Mbona asimtambue? Na kitu kimoja kawa ni kwamba, of course anaweza kumtambua, lakini si kwa wepesi hivyo. Ikawa ni kwamba wakati mwingine, wakati mwanafunzi alipokuwa mwanafunzi, kuna uwezekano baada ya kuendelea amefika mahali sasa amesettle, amepata hela zake, hayuko kwao tena, hustle tena, sasa na hela zake, ana maisha imetulia, labda ameolewa, labda ameoa, so things have changed in life, so amebadilika. Lakini mwalimu, kwa sababu yeye alikuwa amesha settle na ko sawa, amebakia vivo hivyo. Naam, nikiangalia katika maisha ya Yusufu, kuna uwezekano alipokuwa kwao amekuja sasa, kwa sababu sasa hivi ni prime minister. Unajua, angalia tu hata viongozi, yule mtu ambaye amefika mahali ameteuliwa, ama mtu ameajiriwa kazi. Nikiangalia picha yangu wakati nilikuwa najiunga na Biblia iliyosema broadcasting, na sasa vile nilivyo ni tofauti sana. Kuna mambo mengi yamefanyika hapa katikati. Kwa hivyo basi napoangalia Yusufu, na naona mtu ambaye alikuwa amefika mahali amepata, yani alienda na akapata kibali. Of course ilikuwa mateso kwanza, ikaonekana yeye ni mjakazi, yeye ni shamba boy na kadhalika, lakini amefika mahali ambapo ameinuliwa kiasi kwamba ametulia, amesettle. Ana ndoa yake, ana familia yake. Kwa hivyo hawakumtambua. Wakaangalia hawakumtambua. Na nikawa naona Mungu alikuwa amemtendea kiasi kwamba, yani hata mtu akifika mali ndugu yako, hata ndugu yako sikabi kidogo unaweza kumtambua, lakini hawakumtambua hata kidogo. Sio kumaanisha maybe alikuwa mbadilika sana, kumaanisha kwamba kuna mengi labda tutasemezana kesho kwa ajili ya muda wetu. Lakini kinacho nasema pale ni kwamba, mpendwa msikilizaji, ni kwamba Yusufu, kwa sababu ya neema ya Mungu iliyokuwa juu yake, hata ndugu zake walishindwa kumtambua. Kisa na maana ni kwa sababu utapata kwamba ndio aliuzwa na ndugu zake, lakini alipokuja katika nchi ile, you can imagine, mpaka mfalme anafika mahali anasema, hii nyumba yangu yote nimekupa usimamie kila kitu kwa hii nyumba yangu. So yeah, kila kitu except of course mke wake. Akampa kila kitu azimamie. Kumaanisha kwamba yani alifika mahali akapata kibali cha ajabu. Hata alipotiwa mbaroni akapelekwa jela. Yani ameenda mpaka jela wanaangalia wanasema wewe utasimamia hao wengine. Yani mpaka anawekwa in charge kule jela. Kwa hivyo alipata kibali cha, kwa sababu ya hiyo kibali ambacho kilikuwa kimemfunika tu cha Mungu, basi akafika mahala ambapo anakubalika tu kote kokote. Si mambo na chakula tu, maana hata ndugu yangu apotee aenda kula none, aenda tulia vai vizuri aje, kuna uwezekano tutaangalia sema huyu anakaa ndugu yangu, lakini hawakumtambua kivyo vyote, hata kwa kuongea, hata sauti. Bwana, mtu anaweza kaongeza mwili lakini sauti inabaki yake, lakini kwa sauti hawakumtambua. Kwa nini? Kwa sababu ya neema ya Mungu iliyokuwa juu yake. Na asubuhi ya leo nahisi kuambia mtu kwamba ni ombi langu kwamba neema ya Mungu ikujae, kwamba popote pale uendapo ukubalike. Unaenda katika nchi nyingine, unatoka katika eneo, acha hata nchi, unatoka katika kaunti kule ambako umezaliwa, mnaongea lugha ya kwako, unaenda katika kaunti nyingine ambako hata hawaelewi lugha ya kwako, nabii tumia Kiswahili ama Kiingereza, lakini unapoenda kule unakubalika tu. Unaenda kufungua biashara, watu wanapenda biashara yako tu, si kwa sababu unatumia kamote, wanakupenda tu, yani unakubalika tu. Unajua kuna mzee mmoja kule ambako natoka Mashinani Ushago, the largest supermarket in the nearest town hapo tu karibu. Mtu ambaye amejenga hiyo supermarket si mtu kutoka kule kwetu, ni kutoka kwa kabila lingine. Na ajabu ni kwamba alikuja kule na kaishi na kafika mahali akapata na binti wa kule, ameoa kule, ameajiri watu wengi wa kule. Kwa hivyo yani amekuwa part of watu wa kule. Kwa hivyo lakini amekubalika kule, mpaka ukisikia mtu anasema nataka kununua kitu anasema twende kwa so and so, bei zake si mbaya. Na sasa hizo ni supermarket tu kama zingine, supermarket tu kama zingine, lakini unasikia watu wanasema aende kwake. Ukiangalia maybe hakuna difference sana, lakini ni kwamba amekubalika tu, amekubalika tu. Naomba Mungu akupe kibali chake, kwamba ukubalike popote uendapo. Ukifungua biashara inakubalika. Ukifanya kazi mdosi anakuamini tu. Unafika mahali, ushaiona mtu ambaye yani mdosi anafika mahali anasema mimi najua nikitoka wakati niko safarini, so and so akiwa on duty, akiwa job, najua kazi iko sawa. Na hata anafika mahali anakupa fedha, anajua fedha zikilipwa, yani mtu akikuja anataka kumpatia pesa, kumlipa pesa fulani, labda anaweza kazi na kadhalika, amekuja labda na cash, labda kampuni ambayo anafanya kazi wanakubali cash. Kwa hivyo akija na cash, anajua hiyo cash ukipatia so and so, najua ziko safe, hazitapotea. Yani anakuamini tu. Ushaifika mahali ambapo unafanya huduma, unataka kufanya kitu, Mungu aguze tu mtu. Mtu anakuja anakupatia mpaka open check, anajua ulikuwa unataka kufanya nini? Nilikuwa nataka kufanya kitu fulani. Mpaka anasema fanya hivi, kwa sababu nataka kufanya kitu fulani, chukua hii check. Sijui ni how much, sijamja calculate, lakini nakwambia wewe calculate, ukishapata ni how much, andika hapa. Anapatia open check. Yani mwenyewe ujijazie figure ya pesa. Hey. Kwa sababu ya kibali cha Bwana. Maana wewe ni mwanadamu kama wengine, na majaribu yanakujia kama ya wengine. Yani you know, unauoga kama wengine, lakini Mungu anakupa kibali tu, unakubalika. Yani watu wanakuamini tu, na fedha zao wanakuamini. Unaanza kuishi kwa plot mahali fulani. Watu wanasema zile pesa za welfare mwenye tunaamini tu ni so and so huyu atuwekee. Wewe bado ni mgeni, hujakaa miezi sita. Lakini wanakuamini na fedha zao za welfare wawekee. Unaingia kwa chama, yani unaaminika, tunakubalika, tunapendwa tu, unapata hey. Hiyo ndiyo ilikuwa juu ya Yusufu. Ndipo hata ndugu zake hawakumtambua. Aliwatambua hao, lakini hawakumtambua. Na wewe pia, naomba mpendwa msikilizaji, Bwana akutende tu. Ufike mahali unawatambua, lakini hawakutambua. Wala ambao walikuwa wanakujua, wakisema kwamba shuleni huku una perform vizuri, yani utawatambua, hawatakutambua. Wala ambao walisema, walimu anakuja alisema you will amount to nothing. Ni heri wangeuza, wangekosa kulipia fees wa kununua ng'ombe. Ingekuwa better, kwa sababu wanaongea mbaya. Walimu wa nyakati zetu, ukisikia mwalimu anasema kwani mzazi mbona aliuza ng'ombe kupeleka ng'ombe nyingine shule? Yaani matusi. Kumaanisha kwamba wewe na ng'ombe mko, hata ng'ombe ni heri kuliko wewe. Usikie matusi. Na anasema hivyo, na anasema mbele yako. Yaani you will amount to nothing, anasema hivyo. Kwa sababu yanguka hesabu, nimeanguka sijui nini. Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji, utawatambua hao, hawatakutambua. Kwa nini? Kwa sababu ya neema ya Mungu ambayo ameweka juu yako. Maana walikuona kwamba ufai kitu, walikuona kwamba wewe you will amount to nothing, but Mungu alijua ana mpango mzuri nawe. Sijui naongea na nani asubuhi ya leo. Maybe umesema hivyo kuhusu mtoto wako. Maybe umesema hivyo kuhusu mwenyewe. Maybe umesema hivyo kuhusu mume wako, mke wako. Umesema hivyo kuhusu ndugu yako. Unasikia unafika mahali na kuuma. Lakini kwambie kwamba Mungu anaweka kibali chake juu yako. Utawatambua, hawatakutambua, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo usikate tamaa, mtumainie tu Bwana, atakutenda wema, atakupigania kwa hali zote, kibali chake kikujae tu popote uendapo. Mchungaji ukubalike tu, unapofanya huduma ukubalike tu, watu wafike mahali wa invest katika hiyo ministry pasipo hata wengine wakujui. Mtu atokea tu kwa anasema Mungu amenituma ni invest hapa shilingi 50,000, ni invest hapa shilingi 100,000, hata kama wakujui. Usikie tu akisema Mungu amenielekeza, Mungu amenituma. Let that be your portion this morning. Kwamba Bwana akatume watu, Bwana akafanya watu kuamini tu. Yaani nafika mahali mpatana na ndugu amekuamini tu, amekupenda. Yaani hakujui vizuri lakini anakuona tu kama mke na anakuambia nataka tuone. Kwa sababu yake ilikuwa imesonga, watu wanakuchekelea na anasema hataki ku waste time, nataka mpange harusi haraka haraka. Mwanze mambo. Pesa nazo anazo, kulipa mahari si shida. Kwa hivyo unashindwa huyu ndugu alikuanga wapi? Ni kwa sababu Mungu amempa tu huyu mzigo, amekupenda tu. Huyu dada alikuwa wapi? Mzuri hivi. Alikuwa wapi? Nikifikisha miaka 45 alikuwa wapi? Ndio yeye ametokelezea. Mungu anaweza kabadilisha mambo. Usikate tamaa. Si wanaume wote wabaya, si kina dada wote wabaya. Mungu akuletee yule ambaye anafaa. Na si kwamba wote ni wako. Kuna yule ambaye amekusudiwa kwa ajili yako. Usianze kuangalia wote, hapana. Lakini Mungu akusaidie. Akupe kibali chake tu. Na ufike mahali ambapo utawatambua hao waliokuwa nakupangia njama, waliokuwa nakufanyia wanania mbaya nawe. Utawatambua na hawatakutambua. Yaani naangalia hivi, wanasema huyu mtu anaongea vizuri kukuhusu, lakini hawakumbuki kwamba ni wewe waliokuongea vibaya kukuhusu. Yaani in short, maneno waliyoyasema wana cancel bila kujua. Hey, Mungu ni Mungu. Mungu akutendee mpendo msikilizaji. Ni mtangulizi tu, utangulizi tu kwa ajili ya muda, niruhusu tuendelee zaidi hapo kesho pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendo msikilizaji, nenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hiyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ni 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu, kwa yule ambaye angependa kusupport pale, ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo tuweze kutoa pale, na nikumbushe hivi, Biblia inasema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu. Enenda tu kwa simu yako. Maana unapotoa pale, Mungu anasema nijaribuni kwa njia namna hii. Njia ipi? Kwa kuwa waaminifu katika matoleo pale, kwa kuwa waaminifu katika utoaji wa fungu la 10 na matoleo mengine. Na tutapo mjaribu kwa matoleo haya, mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu mwenyewe anasemaje? Anasema kwamba number 1, atafungua madirisha mbinguni kumwagia baraka kusio na nafasi ya kutosha kwa ajili ya baraka hizo. Number 2, anasema kwamba atazuia mharibifu. Kwa popote pale ulipo mpendwa msikilizaji, ni vema tuweze tuanze wiki hii kwa kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, tutoe pale, tumwabudu Mungu na matoleo yetu, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale mpendwa msikilizaji, na Bwana akutende wema. Na Bwana anasema kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ni 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo Bwana akutende wema unapotoa pale, na aonaye kwa siri, ombi langu ni kwamba akujibu kwa wazi. Aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, paybill number, narudia tena, 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967. account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale, toa pale, tusupport kazi ya Bwana, tumwabudu Mungu na matoleo yetu nitakuwa vema zaidi. Kuna yule ambaye anasema kwamba Victor, mimi ningependa kutoa sadaka shukrani, kwambia tu Bwana asante kwa yote ambayo amenitendea. Nimshukuru tu Mungu, maana labda amekupigania vita, labda ulikuwa mgonjwa ukapona, labda kuna mambo mengi tu. Basi ni vema tuweze kutoa pia sadaka zetu hizo kwa PB number hii ambayo ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kuna yule ambaye anasema kwamba Victor, mimi ningependa tu kusupport Biblia Sema Broadcasting, ningependa tu injili zidi kusonga mbele, nitakuwa vema zaidi. Kwa kwa wewe ambaye ungependa kusupport tu kazi ya Bwana, basi ni vema, maana kwa hewani vile ambavyo tu hewani ina gharimu. Utapata kwamba kwa mwezi mmoja ni mamilioni ya fedha, mwezi mmoja tu mamilioni ya fedha. Hivyo basi enenda pale mpenda msikilizaji support pale. Kwa hivyo kama ni mamilioni ya fedha, maana kuna gharama kama vile stima peke yake unapata ni mamia ama elfu, ukikuja kwa generator, mafuta ya generator ni mamia ama elfu, kuja kwa malipo ya ushuru, malipo ya serikali na kadhalika, kupa kuja kwa malipo ya wafanyikazi, security na kadhalika. Kwa hivyo pote pale ulipo mpenda msikilizaji, sio pamoja nasi tu support pale vile Mungu anavyokuwezesha tu. Enenda kwa simu yako ambapo paybill number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda pale na Bwana akutende wema. Ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Naam, na kuna yule ambaye anasema Victor, BHB imekuwa kama kanisa kwangu, ningependa kutoa tu sadaka ya fungu la 10. Kwa kwa yule ambaye angependa kutoa tithe, unajua hivi bila ongea kuhusu tithe, imesema pale tumjaribu Mungu kwa matoleo yetu, na anasema kwamba atafungua madirisha mbinguni kutumwagia baraka, kusiwe nafasi ya kutosha kwa ajili ya matoleo hayo, na zaidi pia azuimu haribifu. Kwa hiyo pote pale ulipompenda msikilizaji, ni wakati tuweze kutoa sadaka zetu, tuweze kutoa pale kwa uaminifu, na Mungu anataka kupa more than enough na zaidi azuimu haribifu. Si kwamba ukipata pesa sijui nani amegonjeka, sijui nini imeharibika, sijui nini imetokea, ili basi uweze kumaliza hizo fedha. Hapana, Mungu azuie huyo maribifu unapotoa kwa uaminifu. Kwa hivyo ni vema tuweze kutoa fungu la 10. Fungu la 10 ni 10% of your income. Kwa hiyo ambaye labda unapata salary yako, kama umeshapata 10% ya salary yako ambayo umepata, ni vema tuweze kuitoa kwa kazi ya Bwana. Kwa hivyo 10% itoe pale kwa kazi ya Bwana, ambapo kama salari yako ni 10,000, basi 1,000 si yako, ni ya kazi ya Bwana. Na vile vile labda wewe ni mkulima, uko pale wewe unafanya kazi ya ukulima, ukivuna mazao yako, umevuna magunia 10 ya mahindi, gunia moja si la kwako. Kwa hivyo unaangalia gunia moja ni how much, unasema gunia moja ni shilingi 5,000. Kwa hivyo shilingi 5,000 acha nitoe kama tithe, ni mfano tu, nitoe kama tithe, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo unatoa pale fungu la 10. Kama vile vile kama una wewe mfugaji wa mbuzi, mbuzi imezaa ndama zake zimefika 10, moja si yako. Kwa hivyo si ni vema tuweze kutoa pale kwa uaminifu, mpendwa msikilizaji, na huyu Mungu aonaye kwa siri najua kwamba atakujibu kwa wazi. Na vile vile pia kuna yule ambaye, mpendwa msikilizaji, wasema kwamba wewe ungependa kutoa kwa njia yote ile, toa tu pale fungu la 10, natuma pale na sadaka yote ile unatuma kwa PB number yetu ambayo ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, mpenda msikilizaji, nitakuwa vema tena zaidi. Pay me number ya tena 33 25 50, account number 967. Baba Mungu, nasema asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatoa asubuhi ya leo. Natamka baraka zako Bwana juu yake. Baraka za maradufu mara 100 zikapate kuwa sehemu yake, mfalme. Baba muonekanie, Baba mpiganie, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba ni wewe. Asante Yesu, maana umetukuka. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Bwana akutende wema. Kumbuka PB number yetu kwa yule ambaye anatoa, nikitamka baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo, ambapo PB number yetu ni 33 25 50, account number 967. Bwana akutende wema asubuhi ya leo. Amen.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: You are wonderful, you are worthy, O Lord. Kibautati pale mpenda msikilizaji, tunapompa Mungu tukufu wote, maana yeye ni muweza wa yote. Wakati basi tunapo enenda pale kwa moja, kumbuka ndani ya studio ni VWM ukipenda Victor Mandala kwenye himizo. Baada ya himizo pale kwenye ustari macheo, twazidi wakati tupate kujua mambo vipi magazetini. Na kabla pale magazetini, tupate kujua simu tatu asubuhi ya leo kwa watu watatu, kina nani asubuhi ya leo? 0722 174 200. Je, kina nani hawa watatu? Chatuone number one. Bili usema hello.
1: Mandala.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Mwe mramu.
0: Mwe mramu. Mwe mramu.
1: Kana sende mramu Mandala mwana.
0: So. Sema tu ye ni mzima lafu. Simu inafanya ile kitu, samahani. 0722 174 200. Unaweza kupiga pale tena tuweze kupatana pale mpendwa msikilizaji, tupate kujua asubuhi ya leo umeamka vipi, mambo yako vipi. Bili sema hello.
2: Hello, good
0: morning. Amen.
2: Yeah, good morning.
0: Good morning.
2: Yeah, happy new
0: week. Happy new week to you.
2: Yeah, kanguna leo inatosha.
0: Mhm.
2: Ya ndani ya sana machupa moja, isimbaziwa kwa pamoja, but kwanza ni kila moja ndio watakayokuwa.
0: Sawa sawa. Haya, chatoneth. Number 3, bili usema lo.
1: Okay, mantra nderudi.
0: Okay, yes.
1: Okay, wata ni watake wa hili watatu. Mkakia Titus Watala, Shila, Ogola na uyu Jafeti Mnyari wana HB wata wawezi na siku njema. So barikiwe.
0: Nawe pia baraka. Chatongeze mgini moja pa, bili usema lo.
3: Wana zifundi Gumandala.
0: Amina.
3: Ukoje.
0: Niko bomba mia, nawe.
3: Niko bongo mwote jansu.
0: Eee.
3: Mungu ni mkuu, tunashukuru kwa afya tele tele.
0: Amen.
3: Wale wote ambao wametokea hii Biblia usema rete yetu ya kitaifa.
0: Mm.
3: Wawe na wiki njema, hata ajemo yule. Hizi maneno yanavyo ambimbo ndio yule la futi na agabote. Wote waone. Wiki njema la baraka na la yenye mafanikio.
0: Sawa.
3: Amen.
0: Haya, baraka. Mungu akutende wema, tuingie magazetini.
4: Hosana Macheo na Victor Mandala, VWM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo, magazetini.

0: Bila shaka basi tuwazidi pale pamoja tukiangazia magazetini. Tuanze pale na gazeti la Daily Nation ukurasa wake wa kwanza. Habari ambazo imepewa kipaumbele pale wasema 1 year ago, angazia pale mwaka mmoja uliopita, yepi ambayo ilikuwa nasemwa pale, of course kwenye gazeti hili la Daily Nation naweka kwa kirefu 1 year ago kwenye picha pale wasema key electoral timelines, ambapo basi walikuwa wanasema one year to go, ambapo key electoral timelines August 10th publications of limits for expenditure contributions, December 10th itakuwa issuance of compliance certificate, February 9th deadline for public officers intending to vie to resign, alafu March 16th political parties to submit membership list to IBC, alafu May 9th independent candidates to submit their names. Kwa hivyo pata mengi zaidi timelines kuhusiana na mambo ya uchaguzi mkuu jao, je, kulingana na sheria mambo yako vipi? Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili la Daily Nation, nasema decision 2027 kwa kirefu zaidi. Kana na ukurasa wa pili ni habari kuhusiana na ukozo, angazia hayo kwa kirefu. Na kwenye ukurasa wa tatu wasema kwamba angazia kuhusiana na most expensive versus least expensive counties. Pata mengi zaidi kuhusiana na mambo ya campaigns. Na kwenye ukurasa wa nyuma sema Kenya endures long wait for glory in men's 800 meters race. Kwa hivyo pata mengi zaidi kwenye ukurasa wa nyuma gazeti la Daily Nation. Na kwenye gazeti la The Standard ukurasa wa kwanza sema vipi, where are they police officers on the run, ambapo angazia kwamba rogue cops ambapo implicated by the DCI in one of the most chilling murders in recent memory. Kwa hivyo Inspector Kenneth Kipkemboi and Constable Elijah Kibelion and Collins Kiplagat are linked to the daylight killing of Dr. Victoria Mutiso. Kwa hivyo where are they, wako wapi? Naam, pata mengi zaidi, asema mkono wa sheria ni mrefu, kwa hivyo mbona hujawapata? Kwenye ukurasa huo utapata kwa kirefu zaidi. Na kando na hayo, kwenye ukurasa wa pili asema mystery deepens over whereabouts of officers linked to Mutiso's murder, ambapo yangaziwa kwa kirefu zaidi. Na MPs back proposal for an independent body to probe accidents. Kwa hivyo asema kwamba independent body ichunguze ajali. Na kwenye ukurasa wa nyuma, Kenyan stars face harsh reality in day 4 of under 20 show, kwenye ukurasa wa nyuma gazeti la The Standard. Kwenye gazeti la The Star ukurasa wa kwanza sema vipi, wasema poor rainfall leaves Kitale Eldoret maize crop withered. Kwa hivyo basi poor rainfall, mvua haijanyesha vizuri katika maeneo yale. Pata mengi zaidi kwenye gazeti hili ukurasa wake wa 4 na 5. Na kando na hayo, engaged Charlene radiant on her big day. Na kwambia Charlene Ruto ambaye basi bintie rais basi alikuwa katika ile inaitwa Koito kule nyumbani, basi ni harusi ya traditional wedding ambapo alifanyia pale, ameshapata kumbe ile maombi ilijibiwa Haya, sawa. Pata mengi zaidi kwenye ukurasa wake wa 8, ndio habari zipo. Na vile vile pia, woman survives vicious leopard attack trying to save dad in Lamu. Kwa hiyo basi leopard ilivyovamia, tunasema tuatakie uponyaji wa haraka, au sio? Kwenye ukurasa wake 22 pata kwa kirefu zaidi gazeti la The Star. Na vile vile pia tukivuka kwenye Taifa Leo wasema kivumbi chaanza, kivumbi kipi, ambapo basi ni mwaka mmoja tu uliosalia kabla ya Wakenya kuchagua kiongozi wao atakaye watawala hadi mwaka 2032. Kwa hivyo naona kwenye picha pale Rais Ruto, bwana Sifuna ako pale, bwana Kalonzo, bwana Matiangi, bwana Rigathi na Bi Martha Karua kwenye picha pale za karikarika gazeti hili, asema ni kivumbi chaanza. Je, atakuwa ni nani? Ndio pale. Na vile vile pia unapotafakari jayo, IBC yatoa ratiba ya uchaguzi kwenye ukurasa wake wa 3, na huenda mamilioni ya kamera zitumike uchaguzi ujao kwenye ukurasa wake wa 2, na koti ya piga breki ujenzi wa msikiti kwenye ukurasa wa 5, na nitazidi kuvumisha ODM mbadi ya sema kwenye ukurasa wake wa 4. Jipe na kalako moja jipashe zaidi. Ndivyo mambo yalivyo magazetini asubuhi ya leo.
1: Na Macheo Magazetini. Magazetini. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
0: Kwenye ujumbe wetu kwenye mtandao, mpenda msikilizaji, kio ni wiki mpya, tunasema hakika usichoke, kwani mavuno yake yaja. Mavuno yapi? Wagalatia sura 6 mstari wa 9, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hivyo tavuna tu, usichoke mpenda msikilizaji, zidi kutenda wema tu, Bwana kwa wakati wake atatenda. Mengi zaidi kwenye Facebook fan page Biblia Sema Broadcasting au MC Victor Mandala like our page. Show ujumbe wetu kwa pale na usemezane nasi na itakuwa vema zaidi eh. Kwa kwanza pale namuona Joshua Chalo na ujumbe mrefu asema praise God VWM good morning kutoka Huruma. Niko ndani siku njema kwa Ambaso Kitengwa ambaye yule msafi na wote. Auckland Yange Busolo pia kwa pale asema amen happy new week. Bro Vic Mandala nasikiliza nikiwa Nairobi West karibu sana. Vile vile pia kuna huyu Beatrice Ndunga asema good morning VWM popote Yesu alienda alitenda mema kabisa. Wote warauke asante sana. Patrick Luvisia pia fuatia pale na Virginia Mutave. Kunai hapa naitwa Mbaso Mbaso pamoja na Mbithi Mtoko Kako. Kuna huyu anaitwa Douglas Ongao, Edith Mabiala, Lucy Mutua pamoja na Sabu Kachi. Fuatia hapa na huyu ambaye ni Konso Godi, Pastor Eric Mukeli. Kunai hapa naitwa Stella Kiuvu. Kuna vile vile pia Dorcas Kachals, Lilian Vugaba, Rono Charles pamoja na Thomas Kitusa. Anaitwa ni Ongeri Onkoba balozi wa Molo. Sawa sawa. Boniface Ndesh pamoja na Robert Abuki. Kuna vile vile pia mwingine hapa anaitwa Kasoko wa Vete. Asante Karo Murimi. Vile vile pia kuna huyu Franco Mike afuatia pale. Akifuatia pana huyu Solomon Omwana wa Nyesi. Solomon ulikuwa umepotelea wapi? Karibu sana. Joshua Muli mwanamke wako pale, Isaac Wanyama, Saranjeri, Damaris Mbeva pamoja na huyu Coxim Silent, Boniface Mutua, Montford Kiribu pamoja na Cave Party, kuna Jackson Musuluma, vile vile pia Eric Masanduku wa Chwele pamoja na Emmanuel Mumo, Genalia Mopayonia pamoja na Joseph Mbithi, kuna huyu anaitwa Peter Mango akifuatiwa pana nani? Kuna huyu Peter Mango Miyai Mkombo ako pale pamoja na huyu Deren Jogu pamoja na Felix Muniafu, Matthew Yego, Meshak Manduvi, vile vile Orebachi Nyanchams, hey, watu wana majina. Sarah Richard pia kwa pale pamoja na Ezekiel Mosh Miregwa, Eliud Rono, mkimbiaji Simeon Chesile, alafu kuna Elijah Wakandara akifuatia pana huyu ambaye ni Ndolo Mutua pamoja na Jenali wa Yesu, kuna Luka Witaba pamoja na Shadrack Leting, Kioko Kilonzo wa Ulu pamoja na Sister Kangumu, Obare Meshack Lawrence akifuatiwa pana huyu ambaye ni Gatungi Msafi, sio mchafu ni msafi eh. Alafu kunaye hapa anaitwa Prodigo San KE, Protico sio Prodigo ni Protico. Haya, Blessed Tom Rains akifuatia pana Tom Rains, Oscar Wekesa pamoja na Sabu Kachi, afuatia pana huyo Kajembith, alafu kuna fundi wa ndoa Luya Prince pamoja na Baba Paloma, mjukuu wa Andole opinion leader pia kwa pale akifuatia pana Ogola wa Kibra, alafu kuna yeye Mbasu Mbasu, Jared Arama pia kwa pale, Dorcas Kachalza au ni Dorcas Jeleta hapa, alafu Blessed Tom Rains pamoja na Elfas Konzolo, James wa Mateta, Morris Werengai Nyongesa akifuatia pana Judy Victoria, Samuel Maina Mataiga, alafu ametuma zake mbili hapa akifuatia hapa na huyu Sabu Kachi wa Kampala Uganda, Boni wa Tawa, Rebecca Kiema pia kwa pale pamoja na huyu ambaye ni Kelvin Kamasta. Hey! Majina ndio hayo. Lucy Mutua pamoja na Thomas Otieno akifuatia hapa na huyu ambaye ni Isaac Luceno, Grace Sile pamoja na Honorable Victor Tora Mogire, na vile vile Rosella Felista, naitwa Rosella Felista June, sio July. Muthuri Mwega pia kwa pale pamoja na Lucy Favored Nyaga, alafu Margaret Ngonyo hakosi, Peter Msila, Bishop Ndingi pamoja na Onesmus Mumo Steve kwa pale. Bila shaka naona ni saa moja majira Afrika Mashariki, ambapo namuona mwenzangu hapa ambaye amelanda hapa, anasema nipo ni, mimi ndio nipo sisi ndio tupo. Haya, sawa, kwa hivyo yeye ndio yupo na yeye ndio yeye ndio Timotheo. Tafadhali we, sivyo umesema msikilizaji. Yeye ndio Timothy. Kwa hivyo basi Timothy Ochwani atakuwa anatujuza ipi amejiri kwenye shajara, na kisha baada pale tupate kuendelea zaidi. Na kabla pale, mpendwa msikilizaji, of course nikujuze kwamba baada ya shajara nitakuwa natenga tu muda mzuri kuweza kusemezana nawe, kuambia tu asante. Unajua kuna watu ambao kama vile nilivyokujuza kwa hewani, vile ambavyo tu hewani ina gharimu zaidi. It's so expensive. Na niposa tuomba kwamba pote pale ulipo, sima pamoja nasi. Support kazi ya Bwana. Toa kile ambacho Bwana amekuwezesha tu endelee pale, maana utapata kwa mwezi mmoja tu ina gharimu mamilioni ya fedha. Na niposa tuomba kwamba pote pale ulipo, sima pamoja nasi tu support pale, na Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale kile ambacho Bwana amekuwezesha, ambapo paybill number yetu, kwa yule ambaye angependa kutoa, paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, toa kile ambacho Bwana amekuwezesha. Nitasoma majina yote alafu niseme tu asante, na zaidi nitamke baraka kwako. Kwa hivyo paybill number yetu 332550, account number 967. Kwa sasa shajara naye Timothy Ochuani.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Na niliwaambia tukitoka kwa serikali watu wengine watakuja waingie kwa serikali, sisi tukae tumengethia hapo na kulalamika. Na mimi nimesema mimi siwezi toka kwa hii serikali. I cannot.
3: Tukielekea Singapore, vile tumetangaza ya kwamba we must spring from a developing country to a developed country. Tumetoa ruhusa yetu ya Vision 2060.
4: Kila siku wanatuambia ati sisi ni viongozi wa kesho bwana. Hata hiyo kesho wazee ndio wanataka kutuandikia vile tutaishi hiyo kesho yetu. Mimi namheshimu mzee anaitwa Nyong'o. Wewe ungengoja miezi 12 ndio utuletee hiyo plan ya 2060.
5: Gashagwa ailaumu idara ya usalama kwa kuzembea. Na wandani wa serikali wawataka wa Kenya kuwachagua viongozi wenye uzoefu na sifa za uongozi. Na ruwaza ya mwaka 2060 haitapangwa na wazee, Sifuna akitaka vijana kuhusishwa.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Shajara na Timothy Ochwani.
5: Tuanze na taarifa ambapo

0: Azma yake ya kuwania urais pasi na kuwa na rekodi ya uongozi. Aidha, Wetangula amewataka wakazi kupuuza siasa za upinzani na kuunga azma ya Rais William Ruto kuwania kwa mula wa pili, akisisitiza kuwa Rais Ruto ana maono makubwa kwa taifa hili. Tukisonga mbele ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ametoa wito kwa jamii ya Mlima Kenya kudumisha umoja licha tofauti zinazoendelea kujitokeza katika siasa, akisema kuwa ushindani wa uchaguzi haufai kuigawanya jamii au kuhatarisha amani. Akizungumza akiwa katika kaunti ya Murang'a ambapo alihudhuria ibada maalum ya maadhimisho ya karne moja katika parokia ya Kikatoliki ya Kaishanjiru eneo la Kandara, Kindiki ametaja ushindani wa kisiasa kuwa muda tu, huku akisisitiza kuwa umoja wa eneo hilo pamoja na wa kitaifa kwa jumla utaendelea kuwepo hata baada ya uchaguzi mkuu kukamilika.
1: Na wakati kuna tofauti kidogo ya kisiasa, tuongee hizo tofauti bila kuhujumu umoja. And I am here to confirm that we will defend the unity of our nation with all our strength, with all our might, with all our resources, with all our intellect. We cannot allow the unity of our country to be undermined. We can also not allow the unity of our community, the unity of our region to be undermined. We will pay whatever price we need to pay to make sure that the community and the nation remains united.
2: Habari za kimataifa.
0: Tukivuka mipaka ni kwamba mji wa Nagasaki nchini Japan umefanya kumbukumbu ya miaka 81 tangu Marekani ilipodondosha bomu la nyuklia mnamo mwaka 1945. Meya wa mji huo Shiru Suzuki ametumia kumbukumbu hiyo kupinga kwa matamshi makali silaha za nyuklia, akizitaja kuwa uovu sio na kipimo na kupuzilia mbali wale wanaotetea umiliki wa silaha hizo za maangamizi. Kumbukumbu hiyo imefanyika katika saa wakati serikali ya waziri mkuu Sanae Takaichi inaifanyia mageuzi sera ya ulinzi ya Japan ili kuimarisha uwezo wa nchi hiyo kujilinda na mashambulizi kutoka nje. Masuala yamehanikiza juu ya iwapo Takaichi, ambaye anaunga mkono kuzipa kisogo silaha za kinyuklia, ataruhusu kuletwa kwa silaha hizo ndani ya nchi hiyo. Ikiwa hilo litatokea, litakwenda kinyume kabisa na kanuni tatu za kupinga silaha za nyuklia zilizopitishwa baada ya vita vikali vya pili vya dunia. Meya Suzuki amesema kwamba ingawa baadhi ya mataifa duniani yanadai kuwa umiliki wa silaha za nyuklia huzuia uwezekano wa kushambuliwa mashambulizi ya miji miwili ya Japan ya Hiroshima na Nagasaki, yameonyesha kuwa binadamu wanao uwezo wa kuvuka mstari mwekundu wa kuzitumia. Dakika zikiwa ni 16 baada ya saa 1 asubuhi, natia kituo katika shajara awamu ya sasa kwa kina. Tuungane itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 2 nitakaporejea na shajara ya kimkutasari sawia na habari za michezo. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga piga simu namba 0706381936 au 0713

nakwambia basi kitu kama hiyo kunaye anaitwa Jehovah mpendo msikilizaji nakwambia kuna Mungu mbinguni. Kibao chake Maseline pale ni Mungu ametusaidia mpendo msikilizaji hakika hata wewe unakiri popote pale ulipo kwamba ni Mungu ametusaidia. Kuna mambo mengi ambayo ametushindania. Tumrudishia sifa zote na utukufu mpendo msikilizaji. Jumatatu njema. Tarehe ikiwa ni 10 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kumbuka ni mwaka mmoja tu kabla uchaguzi. Next year a time like this. Next year a time like this watu watakuwa basi wamepanga foleni. Sijui kama weather itakuwa kama ya leo sijui. Lakini utakuwa umepanga foleni basi kuhakikisha kwamba tuachagua viongozi wapya ama turudisha wale ambao wapo. Katika nyanja tofauti tofauti kuanzia kwa MCA pale all the way mpaka kwa urais pale juu. Maanisha kwamba kuna wengine wataenda nyumbani, kuna wengine watabakia. Kwa hivyo basi ndio hiyo siku tutakuwa naajiri watu kazi. Watu wapewe kazi. Miaka mitano contract, 5 year contract. Sijui Githeri Mano wa siku hii atakuwa ni nani? Githeri Mano wa siku hii atakuwa ni nani? Lakini basi ombi langu ni kwamba Mungu atulinde, tuhifadhi. Na zaidi siku hiyo basi na katika campaign zote hizi amani ya Bwana izidi kudumu. Sijui kama uafika mahali unakumbuka kuombea taifa letu. Najua mbali tumefika kama vile wimbo unasema pale ni Mungu ametusaidia. Ni Mungu ametusaidia. Na zaidi kwamba tunajua kwamba kunaye Mungu mbinguni. Kunaye Mungu mbinguni Kuna Mungu mbinguni ambaye basi anasaidia watu wake. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba huyu Mungu ambaye yupo, Mungu ambaye yu mbinguni atusaidie. Atusaidie kama taifa la Kenya. Tumuite

ndio Mungu atuondolea aibu, alete heshima tu kwa taifa letu na mambo yawe sawa, au sio? Ombi langu ni kwamba amani iweze kudumu. Unajua napoangalia na inanikumbusha mwaka 2007. Unajua hii ni 2027 na ile ilikuwa 2007, so there was 7 somewhere, eh? Lakini basi I'm not saying anything kwamba oh kwa sababu ya sewe, hapana. Lakini kile ambacho nasema ni kwamba tuzidi kuomba tu Mungu akaweze kulinda taifa letu, amani kaweze kudumu. Do you know hasara ambayo ilipatikana kwa taifa letu? Do you know how far tulirudi nyuma kwa maendeleo katika taifa letu kwa sababu ya vita? Ombi langu ni kwamba Bwana atukumbuke tu. Kwa viongozi wetu wote wale ambao wanawania, hasa tukianza na urais, tafadhali tuchunge maneno yetu, tuchunge vinywa vyetu, tusije tukaleta ukabila, tusije tukaleta uvyama, tusije tukaleta chuki baina ya wananchi, bali tuhubiri amani. Na zaidi pia katika yote, mikakati iwekwe yote, haki iweze kutendeka in whatever area, katika nyanja zote haki itendeke na amani idumu. Sababu anasema wenyeji kwamba dalili ya mvua ni mawingu na dalili ya amani ni haki. Hivyo haki itendeke kote kwa kote, nitakuwa vema zaidi, eh? Kuna. Ombi langu, Mungu aingilie kati atende yaliyo mapenzi yake yatimie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Na kwenye ripoti yasema kwamba huenda mamilioni ya kamera zitumike katika uchaguzi. Unajua uchaguzi utakuwa tofauti wa aina yake. Kwa nini? Sasa hivi utapata kwamba Wakenya wako more informed, utapata kwamba Wakenya wamenunua ma smartphones imekuwa kwa wingi, mambo ya mtandao imekuwa kwa wingi. Kwa hivyo basi kuna uwezekano wengine watakuwa kwa line, wamepanga foleni, wanachukua video, sijui kama IBC itakataza, sijui, lakini wanachukua video kuonyeshana vile ambavyo wanaendelea uchaguzi. Mtu anasema hapa eneo kituo cha eneo fulani iko hivi na kadhalika, so sijui. Kwa hivyo kumaanisha kwamba ripoti zitatembea kote kokote unless sheria nyingine tolewa ambayo sio iliyopo kwa sasa. Nasema hapa Kenya, ukiboeka wewe ni kutaka kwako. Kuboeka tu nchini Kenya ni kutaka kwako. Yaani ukisikia vile Wakenya wanaongea kwenye mtandao. Unajua leo asubuhi nikija hapa kazini kuna lori moja nimeiona. Ilikuwa katika roundabout ya Nyayo Stadium. Kuna hii si Bunyala, ile roundabout ya kwanza Nyayo Stadium ya kuingia Langata. Hapo ukipanda kuelekea Langata, kuna lori moja tu, I don't know, driver alilala, ni lose control, sijui. Lakini ameamua amefly, ameenda pale juu kwa amepanda juu ya roundabout, amepanda pale juu. Kwa hivyo kulikuwa na shughuli, juhudi za uokoaji. Naamini kwamba kiangalia vile inavyokaa, huenda hajajeruhiwa vile, ako sawa. Mwenye alikuwa ndani lakini gari limeumia kiasi cha haja. So tukiwa tu hapo, kuna mmoja watu walikuwa, unajua watu wamejaja hapo kiasi kwenye roundabout. Alafu mmoja alisema, anauliza, anasema Kenya alikuboeka ni mwenyewe. Unaweza kwani huyu aliweka kwa hii lori mafuta ya ndege? Kwani liko mafuta ya ndege? Lori ilikuwa inataka kufly. Surely this is Kenya. Kuboeka ni kwa kutaka kwako. Ati juu imepanda juu ya roundabout pale juu. Kwa hivyo ni kama alikuwa ameweka mafuta ya ndege, so ilikuwa inataka kufly. Surely. Happy New Week to you, whatever you want, pendo msikilizaji, na kuambia ni hapa nchini. Nikawa naona pia weekend ambao basi tumeona mambo mengi tu, ambapo basi bintie rais alikuwa basi anafanya ile traditional wedding inaitwa koito. Ni koito ama ni koito? Yes, koito. Natumai nimesema vizuri, nitauliza Lona nisaidie kama nimesema vizuri, koito ama Phyllis. Nisaidie, niseme, anasemaje? Jauri wenyeji atoka kule. Aitwa Lona Chepchirchir ama Chiri. Aya, semi kitu. Kwa hivyo si, sherehe hii ilikuwa imeshika kweli. Lakini Wakenya unajua ajabu. Kila niliona tu Wakenya wameenda wamepiga picha. Parking. Si parking ya magari, parking ya chopa. Wanasema, hey, parking imejaa chopa. Hey. Lakini tunasema congrats kwake our sister, our president's daughter, ambaye basi finally, unajua kuna mhubiri alikuwa hapa nchini na akamwombea apate kuolewa, Wakenya wakafikiria ni mzaha na kadhalika. Maombi imejibiwa. Kwa hivyo amepata wa kwake. Ameenda. Ukiendelea kumkashifu, yamepata mtu wa kwake. Haya.
Charlene Ruto, congratulations. Kila laheri kwa ndoa ya kwako, eh? Na kwa mipango yote hiyo. Kila laheri. Mwombea nini? Baraka napate watoto wengi tu. Wengi tu. Bila baba mipanga na mme wake. Aya. Kini sasa na sijui kama ataishi Kenya ama tenda kuishi Tanzania na kwa Magufuli ama wapi. Sasa sijui. Kenda kula atakuwa mtizi pia ama? Okay. Hii mambo tachunguza. I hope watafika mahali waanze kufukuza wa Kenya tena. Oh, anafanya biashara kule. Ama ni vipi? Eh, Madam Sulu, tafadhali. Tunza binti yetu vizuri, eh? Aya, semi kitu. Kama kuna moja, tulipeleka Nigeria, ako sawa. Dada yetu ya Miko's Gap, ako sawa. Iko nini? Anyway, nashukuru sana mpenda msikilizaji. We, ndio haya weekendi, basi hapa kule. Kiangalia pale kwenye mtandao wetu wa WhatsApp na muona hapa. Majuma kutoka Dagoreti yasema pale moni na shukuru Mungu. Hakika kwa ubali huu tena. Nasema tu asante Mungu ni Mungu, eh. Silvesta Bakazi pia kwa pale asante sana. Kenani Dennis Eke Musorboge Susu kutoka na Cruise City Salams Club kwa pale kwenye mtandao wetu WhatsApp. Bwana Yesu asifiwe sana brother Victor Mandala. Good morning Daniel Sara Macheo. Tu pamoja asante sana blessed Tom Reinza. Jenali wa Yesu Kolo kutoka Madari 4A asema na shukuru Mungu nipo ndani. Happy New Week kaka, happy new week to you. Emos Kamori kutoka Singapore. New Mukuru Estate niko. Yani siku hizi kuna vali panaitwa Singapore Mukuru, New Mukuru. Hey! Kwa hiyo nyumba za Mukuru ni Singapore. Sawa, watu wa Singapore mko aje? Kwa hivyo tushafika Singapore. So tusitarajie Singapore ingine tushafika. Ndakuja kutembea hiyo Mukuru angalau niseme hata mimi nilikuwa Singapore. Kwa niko nini? Hatuhitaji kuwa na visa, tunafika Mukuru. Kioka Kilonzo Aula sema very good morning. Pamoja asubuhi njema kwa wote, asante sana. Konso Kodia sema morning Viki. Kikuyu na kupata loud and clear, asante sana. Good morning Vita Bonima, asante kwa himizo. Hakuna kukata tamaa. Helen Mumbua kutoka Machakos. Good morning Mandala, niko ndani hadi tamati. Wiki njema kwa wana BHB wote, nimebarikiwa sana na neno. Karibu sana Martha nikiwa Lebanon. Lebanon kuko vipi Martha? Mambo natumaini kule ni shwari pia, eh? Asafi. Mama mkongole Monica Ngondera na Koko wa Kampala Uganda. Safi. Cheledi Dorcas Masiwe tasema good morning Victor, praise God, amen, na shukuru Mungu kwa neema yake, asante sana. Tony Rono Eyewitness asema from Bondeta Saoseta areas, tuko pamoja, eh. Asema yani Eyewitness, asubuhi njema na wiki ya baraka kwa na familia ya Kenyaga pale. Huyu ni Lucy Nyaga, asante sana Lucy Nyaga. Vile vile pia nikagalia kwenye mtandao wetu FB pale na mcheki hapa Kalasbon Kaviako pala, asante sana Kate Mwende pia akifuatia hapa na huyu ambaye ni naona zake mbili tatu Betty Dimbu pamoja na Koloshiva. Mbusi Mweneke Mutugu pamoja na Mesha Kamanduvi afuatia hapa na Joy Salwa pamoja na David na Kitare Muse. Kuna huyu Anne Mweni akifuatia hapa na Oyando Weekly pamoja na Paradox China. Mbuyu Utakitami Ngongoni pamoja na Kolowa Andole. Kuna hapa anaitwa Jared Abuga Agika. Vile vile pia Patrick Samuli pamoja na Alan Lubanga. Kuna Mutua Munyoki akifuatia hapa na Joshua Tomwenga, Joyce Mwema pamoja na Jemima Mwema afuatia na Isaac Wanyama. Alafu kuna hapa anaitwa Kezia Gitao pamoja na Kala na Faristo Muganda pamoja na, na Kezia na ya pale Laban Tanoi Kaptela akifuatia hapa na huyu ambaye ni James Lele, Sylvester Mkazi pamoja na Chebo Motosio, Kilu Nduva, Francis Mbithi wa Kalama pamoja na Vivian Blogosi. Kuna huyu Kenani Dennis Eke Musorboge Susu, Mbuyu Ute Kitambi Gongoni pamoja na huyu ambaye basi anaitwa Blessed Tom Reigns. Kuna hapa Asha Apanja, James Mateta, vile vile pia Josephat Kioko asema pale nipo kwa sana sikanyagi waya mie, usijaribu usitemeho, utemeho ni kufanyache. Kwenye mtandao wetu wa sio WhatsApp, eh, mtandao wetu wa X, eh, kwenye X pale naona Bebita anasema happy new week Viki, God I'm claiming peace from you kabisa, anasema amani tukutoa kwake Mungu kabisa. Asante Bebita, tunashukuru pale. Mika Aluda pia anasema yupo kwa sana, asante sana Mika. Alafu asifuatia hapa na Bebita anarejea pale anasema yupo kwa sana, safi Bebita, eh. Asante kwenye mtandao wetu wa X pale, tuzidi kusemezana at Biu Sema, at Victor Ndala MC, hashtag ikiwa ni Osana Macheo. Mambo vipi lakini? Lusai Nyaga, mambo vipi lakini popote pale ulipo? Namna. Kiangalia tu pale, mambo ni shwari kweli kweli. Mambo ni shwari kweli kweli. Mambo ni bambam wenyeji wasema. Tunapoenda pale kwa moja. Naam. Kabla tuenende pale tuingie kwenye pita mpendwa msikilizaji, ningependa wacha tupate ujumbe huu kabla. Kuna kibao hapa taratibu tu wale ambao wanapenda kusema I'm a product of grace. Ni kwa neema tu tuko jinsi tulivyo. Ni baada
ya kupata ujumbe huu.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

kukubaliana kwa nami kwamba I'm a product of grace, ni kwa neema tu tuko jinsi tulivyo. I'm a product of grace, eh? Kitu taratibu pale. Unavuja vuja tu magoti taratibu tu pale. Haya. Vida mle mboneza sife sana uko mzima. Nami niko mzima. Umu mehamuka vema tende jioni. BHB Alex Mutisi ya Madhare sije. Sija kuelewa. Twende jioni hapa, sijui kuelewa vizuri. Labda nielekeze vizuri Alex, nipate kuelewa kila ambacho nasema pale. Lakini zaidi ya yote, mpenda msikilizaji, unapozidi kutafakari kuhusiana na I'm a product of grace, kule nje naona kuna dalili ya mvua kweli kweli, mawingu yametanda. Lakini basi ndio hapo kijibaridi mwezi huu wa nane, basi wazidi kubeba beba ubaridi wa mwezi wa saba. Sawa tu. Hamna tatizo, nitakuwa nakupa vitu tu hapa mtindo aina yake. Kuna kingine hapa cha unajua, ni wimbo ambao mara nyingi watu usikiza wakati ambapo unatafakari kuhusu hela zako. Kuna kitu anasema, pesa haipendi kelele. Nitakuwa nakupa baada ya saa 2 kitu kama hiki. Sijui kama akijua mpenda msikilizaji, eh? Pesa haipendi nini? Kelele, acha kelele mingi. Piga kelele, pesa inatoroka. Muziki taratibu tu pale, mpangie bo sawa. Na pale mbele kinaenda hivi. Ni baada ya saa 2, eh? Kwa hivyo sicheze mbali. Asema pesa haipendi kelele, ni taratibu tu. Haya, mimi hapa ni video wale mtunapozidi pale kwa moja, ningependa kusema tu asante sana kwa wote ambao wanazidi kuanguza BHB. Thank you so much kwa kujinyima tu. Kuna watu ambao umejinyima shilingi zako 100, shilingi zako 200, nimeona pale 1,207, nimeona pale 1,000, naona 300, naona 350, naona pale kuna mwingine ametoa 500, 250 iko pale. Thank you so much kwa kila ambacho umetoa pale, mpenda msikilizaji. 1,000 naziona pale. Mungu wa mbinguni akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo kwa kwa ambaye bado unaweza jiunga na hawa ambao wanatoa, tuseme kwamba tuweze kutoa pale kwa pamoja, tu support kazi hii ya Bwana. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, enenda kwa simu yako mpenda msikilizaji. Paybill number yetu ikiwa ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Useme kwamba Victor anaambia yule mwingine, sijui anaambia nani. Si yule mwingine, ni wewe. Unajua tunaposhikana mkono kwa pamoja. Maana nilikujuza mbeleni kwamba bajeti ya kuwa tu hewani kwa mwezi mmoja ina gharama mamilioni ya fedha. Na hivyo basi popote pale ulipo, unaweza sema kwamba badala ufikirie ni yule mwingine, sote kwa pamoja tukishana mkono. Una shilingi zako 100, usiache, usidharau hiyo 100. Tukitoa sote 100, mwingine 200, mwingine 1,000, mwingine 20,000, kulingana vile Mungu amekuwezesha tu na kile ambacho Mungu ameweka moyoni mwako. Hakika bila shaka itakuwa ni rahisi, injili hii itazidi kusonga mbele. Kwa hivyo you keeping us on air na hela zako, kwa hivyo tu support pale, ni itakuwa vema zaidi. Kila ambacho Mungu amekuwezesha tu, na si kwa kulazimisha, si kwa kushurutishwa, bali tutoe tu kwa hiari kila ambacho Mungu amekuwezesha. We give out of what God has blessed us with. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, toa pale. Paybill number yetu 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Na habari njema ni kwamba unaweza kutuma kutoka kwa any gadget. Unatuma pale kutoka kwa either, unatuma kutoka kwa M-Pesa pale, ama utume kutoka kwa app yako ya benki, ama utume kutoka kwa Airtel Money, inaruhusiwa. Na maybe unatuma tithe, unatuma sadaka shukrani, au support yako kwa kituo hiki, yote inakubalika. Kwa hivyo enenda kwa simu yako, paybill number yetu 332550. Paybill number yetu ni 332550, account number 967. Na kama vile nilivyoahidi, ningependa tukusoma majina wale wote ambao umetuma, alafu niseme tu asante kando na kutamka baraka kwako tu. Bwana kutende wema. Naam, kuna hapa anaitwa Eunice Isiekwa. Hey, yena hili ISWEKA. Eunice, asante sana, God bless you. Freddy Kotiano, asante. Samuel Mwenje, twashukuru. Margaret Nyanoti, asante. Michael Dambiri pia kosi pale. Emmanuel Yalo, Newton Gondi, John Kaigai, Pacifica Nyanchiru, Simon Mwangi, Bernard Bolonzi, Peter Nzuki, Julius Yato, akifuatia pana huyu ambaye ni Gituma Wanjiku pamoja na Kefa Bera. Fanis Andanje, fatia pana Faith Opindo, Pasikalia Munyao, fatia pana Onesmus Katua, Dominic Njeri, Damaris Katuti, Damaris Anyango, wanafuatana pale. Alafu kuna Anna Musioka, Naomi Kiunga, Maristela Otieno, Rose Wafula, Mary Ongango, Jones Kioko, Elijah Mutuku, Jennifer Sila,
Paul Peter, Karen Ikua, Daniel Okindo, Julius Masharia, Maslin Okanga. Alafu fati hapa na huyu ambaye ni anaitwa nani? Anaitwa Tobias Kipsurtich pamoja na Lilian Chepto. Kuna huyu anaitwa Samuel Kipiegon, Christine Katuku, Kituku pamoja na Veronica Maina, Egra Moirongo pamoja na huyu anaitwa Margaret Mudhiani. Egra natumai naam. Asante Margaret Mudhiani. Kuna Mushemi Kiwa pamoja na Elizabeth Wanjiru, afuatia pana Moses Koki, Daniel Wambua pia kwa pale, afuatia pana huyo Roseline Kaesa pamoja na Evelyn Minayo ako pale, afuatia pana Teresia Sieniot pamoja na Pamela Francis, Ronald Momanyi, Peter Chalo, Benjamin Wafula pamoja na huyo anaitwa nani, baada Benjamin Wafula kuna Kasioka Ngito, Esther Nyawa afuatia pale pamoja na Rose Mwimi, Peter Wanganju pamoja na Dorcas Moshoge, kuna Esther Anyango, Mary Karan, akifuatia pana huyu ambaye ni Penina Mwami, Catherine Ngome, Patrick Luvisia, Jairus Kideka, Jen Ndivo, Lona Livudia, pamoja na huyu anaitwa Rebecca Musioka, afuatia pana Elizabeth Mutisia, Elizabeth Nilawa wanafuatana pale, Diana Kilonzo, sante sana. Tuzidi kutuma pale mpenda msikilizaji, kumbuka paybill number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Naweza sema tu shilingi 100 ni support kazi ya bwana. 500, 1000, 1010, 1020, 1100. Basi bila shaka tuma pale kwa PB number ambayo ni 33 25 50, account number 967. Diana Kilonzo alikuwa nimesoma pale, anasema asante. Kuna George Njoroge Kireini, Vincent Denge asanteni. Kuna huyu Nicholas Nzuva pamoja na Robert Muna, Amos Lusire, Mary Mwanzia, Evelyn Kitazi, Margaret Mwangi, John Kioko, Emma Kilonzo, Ronald Makau na Sikola Mwangura, asante sana. Bila shaka mpendwa msikilizaji, tuzidi kwa nguzo pale. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri, huyu Mungu anaye ambaye ana uwezo wote, anayeona yale ambayo unatoa. Kuna wale ametoa sacrifice, unajinyima, unatoa kile ambacho ulicho nacho. Kuna mwingine ametoa kulingana vile Mungu amemwezesha pale. Natamka tu baraka za Bwana juu yako, baraka za maradufu mara 100 zikapate kuwa sehemu yako, akupe ushuhuda kinywani mwako unaposema na kazi yake kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tuzidi kutoa pale ambapo paybill number yetu, tuhubiri injili pale kwa pamoja mpendwa msikilizaji, kupitia kwa paybill number yetu ambayo ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967. Hakika Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Shajara naye Timothy Ochuani.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Mbili dakika baada ya saa mbili saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo afisa wa polisi Koplo Elijah Kibelion Kimoi anayetuhumiwa kwa mauaji ya daktari Victoria Mtiso anatarajiwa kufikishwa mahakamani leo hii ili kufunguliwa mashtaka ya mauaji. Afisa huyo anayehudumu katika kituo cha polisi cha Karinde katika eneo la Kikuyu alitajwa na mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI Mohamed Amin kuwa miongoni mwa washukiwa wakuu wa mauaji ya daktari Mtiso, huku maafisa wengine wawili wa polisi wakisakwa pia kwa kujihusisha na mauaji hayo.
3: Analysis of evidence has further established the identity of the officer who pulled the trigger. One PC Elijah Kibelion Kimoi, attached to Karinde Police Post under Kikuyu Police Station. He has equally been arrested, and again we were able to forensically place him to the scene of the fatal shooting. He is the individual identified as having fatally shot Dr. Mutiso.
2: Mwingine anayetarajiwa kufikishwa mahakamani ni mhudumu wa pikipiki ambaye polisi wanamtuhumu kwa kumsafirisha Kimoi hadi katika eneo la mauaji mtaani hapa hili hapa jijini Nairobi. Tukipiga hatua kwenye taarifa nyinginezo ni kwamba vyama vikuu vya kisiasa ikiwa ni chama cha UDA pamoja na cha ODM vinatarajiwa kuanza leo hiki kikao cha pamoja cha siku tatu mjini Naivasha, kikao hicho kikilenga kutathmini utendakazi na uimara wa ushirikiano wao katika serikali ya mseto tangu walipoungana. Viongozi na wajumbe wa vyama vyote viwili wamekusanyika ili kuweka misingi thabiti ya kisiasa itakayoongoza ushirikiano wao kuelekea mustakabali ama kuelekea katika uchaguzi wa mwaka 2027. Mkutano huu muhimu unaongozwa kwa pamoja na Rais William Ruto kwa upande wa chama cha UDA na kiongozi wa chama cha ODM Daktari Oburu Odinga, na unahusisha magavana, manaibu wao na wabunge wanaounga mkono muungano huo mpana wa kiserikali. Moja kwa moja tuelekee katika habari za michezo.
0: Matukio viwanjani. Habari za spoti kutoka nyanja zote.
2: Na michezoni tuanze na riadha, ambapo nyota chipukizi wa mbio za mita 3000 za mabanda Anatasha Cheptoo anaamini kuwa medali yake ya shaba kwenye

0: uchaguzi kuendelea kuelekea mwaka 2027 kama ilivyopangwa hapo awali na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Hata hivyo, Wakenya wameendelea kutoa maoni tofauti kuhusu uchaguzi huo wa mwaka wa 2027.
1: Tungependelea hao viongozi tunaenda kuchagua 2027. Msitufanye vile tulichagua 2022 mpaka saa hii tumekerwa naye, tumekazirika vibaya sana. Mpaka tumeona hatukai Kenya, tunakaa nchi nyingine. Wenye tunaenda kuchagua 2027. Na waomba ya kwamba tunawaweka kwa kiti 2027. Mkikaa kwa kiti mtufanyie maendeleo, mtutolee magunzi yenye wanaendelea kuumiza watu, muweke serikali vizuri kama askari watuchunge vizuri, sio tuendelee kuwa na tofauti vile tunaendelea saa hii tunaona kama ni maadui.
0: Naam, na sasa tupate habari za majimboni.
2: Habari za majimboni, majimboni.
0: Na kaunti ya Kitui, ambapo mpango wa serikali ya kaunti ya Kitui ya kuwapa mafunzo na leseni waendesha bodaboda umepongezwa kama hatua kubwa katika juhudi za kuleta utaalam kwenye sekta hiyo na kupunguza vifo vinavyotokana na ajali za barabarani. Mwenyekiti wa chama cha bodaboda cha kaunti ya Kitui, Kevin Kivala, amesema kuwa utawala wa Gavana Julius Malombe kufikia sasa umesaidia mafunzo na utoaji wa leseni kwa takriban waendesha bodaboda 2000. Amesema kuwa waendesha bodaboda hao waliopata mafunzo wamepewa ujuzi wa kitaalamu wa uendeshaji na kupatiwa leseni za kisasa za uendeshaji maarufu smart driving licenses. Na tukielekea katika kaunti ya Homa Bay, ni kwamba baadhi ya viongozi wa mashirika ya kijamii huko Homa Bay wamewasiwa na siasa katika kaunti hiyo kukumbatia uvumilivu ili kuzuia ghasia za kisiasa. Wanachama wa bunge la wananchi la kaunti ya Homa Bay wamesema kwamba hawataki kuona ghasia wakati wanasiasa walinda mwananchi watakapotua katika kaunti hiyo. Vikosi vya linda mwananchi vinatarajiwa kufanya mikutano yao ya kisiasa katika kaunti ya Homa Bay mnamo tarehe 26 mwezi huu wa Agosti. Na katika hitimisho, ni kwamba polisi huko Masangoni katika kaunti ya Kilifi wanamsaka mwanamume aliyedai siku ya Ijumaa kuwa sehemu zake za siri zilipotezwa na mwanamume mwingine kwa njia ya uchawi. Madai hayo yalifanya mtuhumiwa kuvamiwa na kushambuliwa na umati wenye hasira katika vurugu hizo, mwanamume mwingine mmoja alipoteza maisha yake. Katika hali ya kushangaza, mlalamishi na mtuhumiwa walilazimika kuweka kando tofauti zao na kushirikiana, ambapo walijifungia ndani ya kituo cha mafuta cha karibu cha Galana ili kujinusuru kutoka kwa ghadhabu ya umati huo wenye hasira.
3: Naam, ndizo habari za majimboni. Na iwe kwamba kabla ya kuhitimisha shajara yetu awamu ya saa tatu, ni kwamba wakati mataifa mbalimbali duniani yakiongeza juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa bahari, nchini Kenya akina mama wamejitokeza kuwa mstari wa mbele kulinda mazingira na kuanzisha kampeni ya kupanda miti ya asili na kurejesha uoto uliopotea kwenye maeneo ya pwani. Baini zaidi katika makala yafuatayo, ambapo akina mama kama wahifadhi wakuu wa mazingira. Na kufikia hapo pia ndio nitakuwa nahitimisha shajara kwa kina awamu ya saa tatu. Tungani itakapokuwa inawadia mwendo wa saa nne nitakapokuwa narejea na shajara kimuktasari sawia na habari za biashara. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
4: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
2: Mazingira leo, dunia yako kesho.
5: Hujambo na karibu katika makala ya mazingira leo, dunia yako kesho. Msikilizaji, wakati mataifa mbalimbali duniani yakiongeza juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa bahari, nchini Kenya akina mama wamejitokeza mstari wa mbele kulinda mazingira. Katika kaunti ya Mombasa wameanzisha kampeni ya kupanda miti ya asili na kurejesha uoto uliopotea kwenye maeneo ya pwani. Mbali na kuhifadhi mazingira, mradi huu pia umefungua fursa za kipato kwa familia nyingi. Hivi leo katika makala yetu tunaangazia juhudi za akina mama hao. Mwenzangu Victor Moturi ametuandalia ripoti ifuatayo.

0: Katika kijiji cha Marimani, kaunti ya Mombasa, shughuli za upanzi wa miti asili zimepamba moto. Akina mama na vijana wamekusanyika karibu na shule ya sekondari ya Marimani kupokea miche watakayopanda kando kando ya pwani ili kurejesha uoto wa asili. Sharon Mumo ni mmoja wa washiriki wa mradi huu.
1: Niliangalia nikaona huku tuko chini sana, hakuna miti, mvua huku ni kidogo. Ikabidi sasa nikaona huu mradi wa kupanda miti itasaidia mazingira yawe safi. Sisi watu wasingatei miti ya huku nyanjani. Tunaweka nasari wenyewe, alafu tunaweka kwa mfuko, ndio tunaanza kupeana watu waende wakapande. Leo tunapeana miti kwa serikali, kwa community pia huwa tunapeana.
0: Mumo, ambaye pia ni mkulima na mfugaji wa nyuki, anasema mradi huu umebadilisha maisha yake. Anaelezea kuwa kuongezeka kwa miti asili kumeongeza idadi ya nyuki, jambo linaloboresha uzalishaji wa asali na kuongeza kipato cha familia yake.
1: Sasa nashukuru tangu tuanze, naona leo imeanza kuwa safi. Tuna nini, pia inanisaidia upande wa mapato na inasaidia wa mtoto wangu sasa yuko secondary. Kama inawezekana wanini watu sukume ili turudi tena kazini tuendelee. Naweza kuambia hii shirika si mbaya, ni wajitahidi nao wajiunge nayo, manake tunasidi kunini kuinua Marimani yetu nani.
0: Takriban miaka miwili iliyopita, kikundi cha wanawake cha Amani Kenya kilianzisha mradi huu kwa lengo la kuhifadhi mazingira, kurejesha uoto wa pwani na kuwapatia wanajamii chanzo cha mapato kupitia uzalishaji na uuzaji wa miche ya miti asili. Faiza Katana anaelezea zaidi.
2: Alafu yenye tunafanya hapa ndani, tunaokota mbegu, tukeka kwa nasari, tunaweka kwa mifuko, tunapanga, tunamwagilia maji, ikishakuwa ndo tunapeana kwa community. Mbegu huwa tunaokota kwa zile miti zenye zimekomaa, tunakausha, ikishakuwa ya kuweka kwa nasari, tunaweka kwa nasari, tunaokota wenyewe kutoka kwa miti. Hiyo mbegu tukiokota inachukua kama wiki moja, zingine zenda mpaka wiki mbili. Zimekauka alafu tunaweka kwa nasari.
0: Katika miaka hivi karibuni, maeneo mengi ya pwani yameathiriwa na ukataji wa miti asili kama mikoko, mvule, mkwaju na aina nyingine za miti muhimu. Wakati huo huo, uchafuzi unaotokana na plastiki na taka zingine pia umeendelea kuhatarisha afya ya bahari. Katana anasema miti asili ina mchango mkubwa katika kulinda udongo, kuhifadhi viumbe vya baharini na kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.
2: Najihisi vizuri kwa sababu sasa hata kumeshakuwa na miti.
3: Hii miti hapa sana sana watu wanazingatia hapa ni mangrove karibu na bahari, mambo kama hayo. Nyinyi mnazingatia miti ipi?
2: Sisi tunazingatia ile miti yenye ina kivuli. Kupanda kama ni nyumbani ama shambani hivyo, miti kama hiyo huwa tunapanda kwa sababu ya kivuli. Alafu pia kisha kuwa mikubwa unaweza pata mbao. Kuambia mama wenzangu, kuambia tu wasingatie kupanda miti, wasikate miti ovyo.
0: Juhudi hizi hazijaishia katika kijiji cha Marimani pekee. Kikundi hiki kwa ushirikiano na taasisi za serikali na shule mbalimbali kimekuwa kikisambaza miche, kukusanya taka na kupanda miti katika maeneo yaliyoharibiwa. Violet Monyoncho, mwalimu na kiongozi wa mazingira katika shule ya sekondari ya Marimani, pamoja na naibu mwalimu mkuu Shalini Muteti, wanaelezea manufaa ya mpango huu.
4: Kwanza tulihakikisha kuwa tunaleta watu pamoja, tuwaelimishe umuhimu wa kuwa na miti. Kwa hivyo tukatafuta the seedlings, tukakuja tukaweka kwa nasari, alafu tukaanza kupatia the community. Unapatia mtu mmoja anaenda na upanda, kisha kuwa anakujia mwingine hivyo. Kwa sababu kutokana na vile ukipanda miti, kuna vile unaweza kupunguza ongezeko la joto duniani, global warming. Lakini ili kupunguza zaidi, kuna umuhimu tuongeze upandaji wa miti. Juu unajua miti huvutia mvua. Kama kuna joto jingi huko duniani, ikiongezeka, mvua haitakuwa, alafu the ozone itaharibika, alafu kutakuwa na maradhi na mambo kama hayo. Amani Club ilianzishwa in schools kwa sababu wanafunzi waweze kuletwa pamoja ili wasijipeleke huko nje kujiunga na makundi ya kiuhalifu.
5: Mimi naitwa Shalin Waithera Muteti, na huu mradi umekuwa wa faida sana kwa sababu sio hii community ya Marimani peke yake, lakini Mombasa kwa jumla, kwa sababu mashirika ya government especially wao yanakujia seedlings, wanakujia 200, 500, 1000, mashirika kama jela, hata wengine walikuwa waamini mpaka waje waone kwamba hizo seedlings ziko, na hakuna mtu alikuwa disappointed. So kuhost huu mradi imekuwa ni faida kwa community na hasa kwa shule yetu.
0: Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la usafiri wa bahari IMO, maeneo ya pwani ya Kenya hususan Mombasa na Malindi yanakabiliwa na viwango vya juu vya uharibifu na mazingira kando kando mwa fukwe. Vile vile ripoti ya shirika hilo inasema takriban 88% ya taka zinazoishia baharini hutoka nchi kavu, zikiwemo taka kutoka makazi, biashara na maeneo ya burudani. Amos Kiule, mwana mazingira kutoka Amani Kenya, anasema miradi ya jamii kama hii ya kina mama ni sehemu muhimu ya suluhisho.
6: Hii tumetarget coast region tuweze kubadilisha mazingira ya hali ya hewa. Kwa hivyo tuko na net shed kubwa ambayo iko na capacity ya 80,000 seedlings ambayo tunapeana free seedlings kwa community, na so far sasa tumepeana 17,320. Na ninashukuru sana kwa zile kampuni ambazo zimekuja, serikali nao pia wamekuja wamechukua miti, na ninashukuru Mungu tumejitayarisha kabisa kupambana na mambo na climate change ili tupeane miti. Kwa hivyo tumejenga net shed, tumechimba borehole ili tuweze kupatia miti yetu maji na tuweze kupeana miti kwa wingi sana kwa community.
3: Sasa mradi huu mbona ukaenda katika kutumia miti ya kiasili?
6: Tuliangalia kwa hali kama Mombasa County, watu wengi ama organization nyingi zimejihusisha na mangroves. Tukasahau ya kwamba pia huku kunatakikana indigenous trees. So sisi tukaamua kubezi na indigenous trees, ndio maana tumeweka nursery na tunapeana miche bure. Already other organizations, even the government itself, wote wamemove kwa mangroves. So kwa mangroves kuna impact kubwa dani pande ya indigenous. So wacha tujaze kwanza indigenous, ndio sasa tukishajua tumejaza sasa ndio turudi kwa mambo na mangroves.
0: Mwezi Juni mwaka huu Mombasa ilikuwa mwenyeji wa kongamano la 11 la bahari duniani lililowaleta pamoja viongozi na wataalamu wa mazingira kutoka mataifa mbalimbali kujadili mikakati ya kulinda bahari na kukuza uchumi samawati. Mkutano huo ulizaa hadi zaidi ya 320 za utekelezaji na uwekezaji wa dola bilioni 6.4 za Marekani kwa ajili ya kuhifadhi bahari na mapambano dhidi ya uchafuzi wa mazingira. Kevin Gona, mtaalamu wa mazingira kutoka mamlaka ya usafiri wa bahari nchini Kenya, anaelezea juhudi zilizopo za kulinda mazingira ya bahari.
7: Njia ya kwanza, tunawaelimisha wana jamii, especially communities zenye zinakaa karibu na fukwe za bahari, kuhusu muhimu wa bahari na uchafuzi wa bahari, madhara na njia zinazoleta uchafuzi wa bahari. Tunahakikisha kuwa vifaa ambapo ni meli, boti zenye zinatumia ufuo wa bahari na bahari kuu, kuwa zinaelewa ni sheria gani, ni vifaa gani vinavyostahili. Ukiangalia goal yetu kubwa katika nini, ni our oceans our future. So tunahakikisha kuwa tunaelimisha jamii kutumia rasilimali za baharini kwa njia ya kwamba utumizi wa bahari leo hautaathiri generation ijayo inayokuja.
0: Kadri athari za uchafuzi wa mazingira na mabadiliko ya tabianchi zinavyoendelea kuongezeka, juhudi za jamii kama hizi zinaonyesha kuwa wanawake na vijana wana nafasi muhimu katika kulinda mazingira. Wataalamu sasa wanatoa wito kwa serikali, mashirika ya maendeleo na sekta binafsi kuunga mkono miradi ya jamii inayochangia uhifadhi wa mazingira na ukuaji wa uchumi samawati. Victor Muturi, Mombasa, RFI Kiswahili.
8: Kwa ripoti yake mwenzangu Victor Muturi, ndio tunakamilisha makala ya mazingira leo dunia yako kesho. Jina langu Minzile Tijai, kwa heri.
9: Shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
10: Hello Mama Beatrice.
11: Yes, James.
10: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
11: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
10: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako huchukua muda kabla zinunuliwe?
11: Nilichanuka.
10: Ai, aje?
11: Biblia usema broadcasting.
10: Uh-huh.
11: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha, sasa ngoja phase 3.
10: Kuwa serious?
11: Shinda hapo.
10: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
12: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
9: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967. Hosana Macheo. Hosana Macheo.

naitwa Alice Kimanzi paka lena Andrew Ngelelo, mpendo msikilizaji, kibao kinaitwa Nguru. Jiko niko huru bana, niko huru mie. Yesu ameniweka huru nakwambia. Ambia Karo, I'm fine. Huyu ni Shila pala anasema ako swafi kabisa. Ako swa doctor, kwa hiyo basi Karo, usiwe na wasiwasi, ako sawa kabisa. Asanta. I just checking on you, alikuwa na check on you eh. Asante sana kwa wote ambao mko pamoja nasi, mpendwa msikilizaji, muda huu kuendelea zaidi. Niseme tu ruhusu nikajage ndogo ndogo au kubwa kubwa kulingana vile ambavyo basi nitakanyaga tu. Bora nisivuke maandiko. Iko nini? Ikiwa basi ni asubuhi njema na shukuru Bwana. Kumbuka timamu saa 4 utakuwa na dadangu Esther Mikali kwenye kipindi cha Mix Flavors. Ala mwendo wa saa 10 utakuwa na Benson Mwanza kipindi Mavuno. Reverend Denga utakuwa na rejea hapa kuanzia mida saa 1 jioni. Lakini kwa sababu sina nashukuru sana kwa wewe ambao umekuwa pamoja nasi tangia mwanzo ndio watu wafika ukingoni. Bwana kutende wema. Na zaidi pia kwa wote ambao wametusupport pale. Thank you so much for your support. God bless you kwa kuzidi kwa nguzo ya Biblia sema broadcasting. Mungu akutende wema. Mungu akutende wema pote pale ulipo eh. Na zaidi pia ningependa kusema kwa wote ambao basi wametusupport pale, labda umetoa hela zako, umetoa support yako, Bwana wa mbinguni akutende wema, akuonekanie kwa hali zote kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi, akutende wema mpendwa msikilizaji. Umetoa pale shilingi 200, 500, 1000, 2000, 300, 700, 2000. Basi chochote kile ambacho umetoa pale mpendwa msikilizaji, ombi langu ni kwamba Mungu huyu akutende wema. Mungu huyu akutende wema. Kwa hivyo basi popote pale ulipo, ningependa kushukuru kusema tu asante kwa wote ambao wanazidi kutoa. Tamke tu majina haya nikisema asante kwa hao ambao basi wameweza kutoa hela zao. Kiangalia pale kwa yule ambaye ametuma pale hela zake, naona pale Mary Kamau, asante sana Mary Kamau. Julius Ndunda pamoja na Charles Masai, Joel Singu pamoja na Jen Kilonzo, Johnny Mwakio pamoja na Victor Kikakonzi, Patrick Barasa na Mary Nyambura, kuna Joseph Mwendo pale na Catherine Munyao, asante sana. Dominic pia kwa pale, Dominic anaitwa Dominic Mutoko, na David Maura mzee mwenye pale, Sikola Mwangura, asante sana. Kumbuka mpenda msikilizaji, paybill number yetu kwa yule ambaye angependa kutoa, paybill number yetu ni 33 25 50. PB number yetu ni 33 25 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. PB number yetu 33 25 50. Account number 967. Account number ikiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale, nitakuwa vema zaidi. Paybill number hii tunadia tena 33 25 50, account number 967, account number tukiwa ni 967. Kwa hivyo enda pale na Bwana akutende wema, aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number ndio hiyo, tuma kapari kila ambacho Bwana amekuwezesha na itakuwa vema zaidi. Paybill number 33 25 50, account number 967. Ronald Makawa, sante sana. Kuna Emma Kilonzo, sante. John Kioko, tuashukuru sana kwa hela zako. Margaret Mwangi, pia tuashukuru. Evelyn Kitazi, thank you so much. Na Mary Mwanzia, Bwana zidi kutenda wema kwa kuzidi kusoma na kazi ya Bwana. Zidi kutuma pale mpenda msikilizaji, siwache nyuma, tuweze kusupport kazi ya Bwana. Kumbuka paybill number, narudia tena, ni 33 25 50. Paybill number yetu ni 33 25 50, account number 967, account number ikiwa ni 967. Tuma shilingi zako 100, sema kwamba hii 100 wacha nitoe kwa bajeti yangu ni support kazi ya Bwana. 500, 1000, 2000, tu support kazi ya Bwana. Na huyu Mungu anaye kwa siri akujibu kwa wazi. Kwa hivyo ni watu watatu, simu tatu za kwa watu watatu, akisalimu watu watatu za saa 3. Wacha tumalizie pale unapoendelea kutuma pale hela zako ku support kazi ya Bwana. 0722 174 200. 3 za saa 3 kwa watu watatu, akisalimu watu watatu. Kina nani hawa asubuhi ya leo? Nafikisha baada pale, naona mtumishi wa Mungu ashafika pale. Mchungaji Geoffrey Njala Mnyalo, kipindi cha neno litaendelea, atakuwa anaingia hewani just in a bit.

0: Ebasicha tuna kwanza hapa nani 0722 174 200. Simu tatu za saa tatu kwa watu watatu wakisalimu watu watatu. Acha tuone kwanza hapa. Bili sema hello. Okay, ameshakata simu yake. Acha tuone mwingine hapa. BHB, hello.
1: Hello Victor.
0: Yes.
1: Mimi ni Eric kutoka Embu, ninasalimia mama yangu akiwa Chwele.
0: Mhm.
1: Alafu mwingine akiwa Mount Elgon huko upande wa Chepchai, si ndugu yangu.
0: Mhm.
1: Alafu kuna mwingine ako upande wa Nyerili.
0: Yes, unawaambiaje?
1: Nachukua. Ninawaambia waendelee kusikiliza Biblia Husema podcasting.
0: Safi. Mhm. Aya, asante. Acha tuone namba 2. Bili sema hello. Ninawaambia
2: waendelee. Niki.
0: Yes.
2: Morning.
0: Morning.
2: Ndio ni kompoa na wewe mwenye amenipigia simu. Ambia kompoa na shikiza unijulia hali.
0: Sawa sawa.
2: Uta kona sinzema alafu na huyu mpesi benye wa kima na jesu mtu. Uta kona sikia baraka.
0: Nawe pia baraka. Aya, chatuwa ni mgina panani. Bili semelo. Meru kutoweka pale, sijui kumefanyikaje simu yake kaenda, lakini basi ndio hapo tunapomalizia pale mpenda msikilizaji. Lazima bwana akawa amekopenyoka hivyo, lakini kwa ajili ya muda wetu ndio huo wazidi kuyema kweli, basi mnaona mchungaji yuko tayari, mwalimu wa neno huyu, wacha tumpe nafasi atufunze neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Mandala, kesho pia ni siku tupatane napo enenda pale kwa pamoja. God bless you, shalom, amani ya Bwana, tuzidi kuombea taifa letu.
3: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 9.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Jambo mpendwa msikilizaji. Bwana Yesu apewe sifa kwa fadhili zake ambazo ni mpya kwetu kila siku. Namshukuru kwa kutuwezesha kufikia wakati kama huu ambao ni mteule kwa ajili ya kulisikiliza neno lake na pia kujifunza yatuhusuyo katika maisha haya tukiishi kwa kicho chake Bwana. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 25 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 25. Sura hii yatuingiza kwenye sehemu nyingine ya kitabu hiki cha Mithali. Mithali zilizopo kwenye sehemu hii aliyeandika ni Sulemani, nao watu wa Hezekieli kuziweka katika orodha. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na hiyo ya pili: hizi nazo ni mithali za Sulemani ambazo watu wa Hezekia mfalme wa Yuda walizinakili. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Mithali hii msikilizaji yatumia maneno yale aliyotumia Bwana Yesu Kristo kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Injili ya Yohana aya ya 39. Nasoma sehemu ya kwanza, nayo yasema hivi: mwayachunguza maandiko. Naye mtume Paulo aandika jambo hili hili kwenye sura ya 2 aya ya 15 ya kitabu cha Timotheo wa 2 akisema hivi: jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukilitumia kwa halali neno la kweli. Ndugu yangu, twahitaji kuyachunguza mambo. Hata hivyo, ni vyema kujua kwamba Mungu hajatufunulia mengi. Mimi sina uhakika kwamba tungelielewa yote iwapo angelitufunulia. Mwanadamu kwa akili zake haiwezekani aelewe yote ya Mungu. Ndiposa akinena kwa kinywa cha nabii Isaya asema hivi kwenye sura ya 55 aya ya 9: kwa maana kama vile mbingu zi juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Licha ya kusema hivyo mpendwa, nataka ujue hili kwamba hayo aliyotufunulia Mungu twahitaji kuyachunguza na kujitahidi kuyajua. Ni muhimu sana kwetu tunapotambua hitaji letu la kuyachunguza maandiko ya neno la Mungu na kuyasoma. Niposa mtume Paulo alimwambia Timotheo maneno hayo kwamba ajitahidi kujionyesha kuwa amekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, akilitumia halali neno la kweli. Haingeliwezekana kwa Timotheo ajionyeshe kuwa amekubaliwa na Mungu pasipo ya yeye kuwa na bidii ya kulichunguza neno kusudi alitumie kwa uhalali. Kwa hivyo iwapo wataka kuwa mtu ambaye wajua mambo yanayokuhusu, hasa kwa habari ya maneno yake Mungu, ni lazima uwe mtu mwenye bidii, mtu ambaye atachagua kulisoma neno la Mungu na kulifuata kama vile lilivyo. Mpendwa, hilo ndilo wahitaji kufahamu, na katika kufahamu hilo, basi fanya bidii ya kulisoma neno, maana Mungu atakujalia na kukufunulia yale anayotaka uyajue. Kwenye aya ya 3, neno lasema hivi: mbingu huenda juu sana na nchi huenda chini, lakini mioyo ya wafalme haichunguziki. Katika hili tulisomalo, hakika ni vigumu sana kuelewa wayafanyayo viongozi wetu. Huenda wana haki ya kufanya hivyo, maana wajua tusiyoyajua sisi. Vivyo hatuwezi kuzielewa njia zake Mungu. Ndiposa hatuwezi kuhukumu hilo atendalo Mungu, maana ni yeye tu ndiye hutenda lililo sawa na haki na jema. Aya ya 4 na ya 5 zasema hivi: ondoa takataka katika fedha, na chombo kitatokea kwa mtakasaji. Mwondoe asiye haki mbele ya mfalme, na kiti chake cha enzi kitathibitika katika haki. Ndugu yangu, iwapo kuna jambo baya liwezalo kumpata mtu, ni kuwepo kwa washauri wabaya karibu naye wanaomuongoza katika dhambi na matatizo. Tafakari hili hasa kuhusu hao walio mamlakani. Mtu akataye kauli kuhusu wafanyakazi wengi, au mtu aliye katika serikali ambaye uamuzi wake itawahusisha idadi kubwa ya wananchi, ahitaji kuwa na washauri walio sawa, washauri ambao ni wenye haki, watu wanaopenda mema na si wale waovu. Naamini kwamba kwa ufahamu huu utatilia maanani kuombea hao walio mamlakani, kwamba Mungu atawaepusha nao watu wasio haki karibu nao, ili uongozi udhibitike katika haki. Neno lasema kwamba ondoa takataka katika fedha na chombo kitatokea kwa mtakasaji, na kisha muondoe asiye haki mbele ya mfalme, na kiti chake cha enzi kitadhibitika katika haki. Ndugu yangu, Mungu ndiye huwapa watu vyeo walivyo navyo. Kwa hiyo tunapoinua macho yetu kwake na kuinua vinywa vyetu kwake na kumuomba, Mungu atatusaidia na atawapa hao wanaotuongoza watu wenye haki, watu ambao watakuwa na mashauri mema kwa ajili ya nchi, si kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Na katika kufanya hivyo, basi nchi yetu itadhibitika katika haki, na haki itaonekana kuwa imetendwa na itatendwa, maana hilo ndilo la mpendeza Mungu. Katika hili, msikilizaji, umuhimu upo wakati ambapo kuna uchaguzi, uwe mwananchi aliyejisajili kupiga kura usudi uachague watu ambao watafanya hilo linalostahili, yani watu unaofahamu kuwa ni wenye haki, ili wanapokuwa pamoja katika kutekeleza matakwa ya nchi na kushughulikia uongozi wa nchi, watatenda kila kitu kwa haki. Isije ikawa kwamba baadaye itakuwa tu ni lawama ndizo twatupatupa, lakini tuliwajibika kuwachagua watu ambao watatenda haki, ila hatukufanya hivyo. Pokea hekima na akili ya kufanya linalokustahili, si kufanya tu kwa sababu watu wafanya, au kumchagua mtu kwa sababu ni wa kabila hili au kwa sababu atokea sehemu fulani. Hiyo ndiyo hekima kwako, msikilizaji, ili upate haki katika nchi yako au pale ulipo. Tunapogeukia aya ya 6 na hiyo ya 7, maandiko yaendelea kutuambia hivi: usijitukuze mbele ya uso wa mfalme, wala usisimame mahali pa watu wakuu. Kwa maana ni heri kuambiwa njoo huku mbele kuliko kuwekwa nyuma machoni pa mkuu. Onyo hii kama vile ilivyo ni njema sana, maana kuna wengine kati yetu ambao hupenda kujitukuza kwa hili na lile. Bwana Yesu alitumia mfano ili kueleza kweli hii kuu. Alifanya hivyo kwa kuwa walikuwepo hao viongozi wa kidini ambao hawakuzingatia mithali hii. Zamani zile, watu wenye cheo katika jamii walipoalikwa mahali, walihifadhiwa kiti chao kwenye sehemu ya heshima. Na ndivyo ilivyo pia katika siku zetu za leo. Ila walipoalikwa kukaa mezani, kila mtu alikimbilia mahali pale pa heshima, hata wangelianguka wakikimbilia kukaa mahali pale. Hili ndilo Bwana anena habari zake kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, aya ya 7 hadi ile aya ya 10. Neno hilo lasema hivi: akawaambia mfano wale walioalikwa, alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele, akisema, ukialikwa na mtu arusini, usiketi katika kiti cha mbele. Isiwe kwamba amealikwa mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe, akaja yule aliyewaalika wewe na yeye na kukuambia, mpishe huyu, ndipo utakapoanza kwa haya kushika mahali pa nyuma. Bali ukialikwa, nenda ukaketi mahali pa nyuma, ili ajapo yule aliyekualika akuambie, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi. Ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja nawe. Tabia hii ya kujitukuza au kutaka viti vya mbele ina wengi sana, si miongoni mwa wasioamini tu, bali kati ya hao pia wanaoamini. Yashangaza kwamba hata katika huduma utapata kwamba watu wataka kufanya hivyo, yani kuwa mbele. Usimlaumu mfanyabiashara kwa kutaka kuwa mbele, lakini katika huduma haipasi kuwa jinsi hiyo. Fuata alilonena Bwana Yesu Kristo, nawe utakuwa salama, utakuwa jinsi inavyokupasa maishani. Kisha kwenye aya ya 8, neno lake Bwana lasema hivi: yale uliyoyaona kwa macho, usitoke nje kwa haraka ili kuyashindania. Usije ukakosa kujua la kutenda, hatimaye mwenzako atakapokuwa amekuaibisha. Kuhusu hili tulisomalo, Bwana Yesu alinena pia mfano ili kuelezea kweli hii. Mfano huo twaupata kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, aya ya 31 na 32. Maandiko matakatifu yatuambia hivi kwenye sehemu hiyo: au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine, asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, utuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Mfano wa maandiko haya ni hilo tulionalo kwa habari ya Yosia, mfalme wa Yuda. Yosia alikuwa mfalme mzuri sana, na aliongoza kuwepo na hali ya kumrudia Mungu katika utawala wake. Ila kulikuwepo na kosa moja kubwa alilofanya. Yamkini kosa moja mara nyingi huharibu maisha ya mtu ambaye vinginevyo angelikuwa sawa kabisa. Yosia alifanya kosa hilo alipoondoka kuonana na Farao Neko, mfalme wa Misri. Mfalme wa Misri alipomuona, alimwambia Yosia kwamba hakuja kupigana naye, kwa hivyo asimzuie. Lakini Yosia alikuwa ametoka ili apigane. Nadhani alifikiri kuwa yu katika mapenzi ya Mungu. Wengi wetu ufanya makosa kama haya, kisha tumlaumu Bwana kwa uamuzi wetu. Yosia alijipata katika shida kubwa, akashindwa katika vita vile na akauawa huko Megido. Yosia alifanya kosa kubwa kwa kuingilia hilo lisilomhusu. Soma kisa chote kwenye sura ya 23 ya kitabu cha Wafalme wa Pili, aya ya 28 hadi 30. Bwana kwa hilo lililotendeka ataka tuone mithali hiyo na kujifunza kwayo. Aya ya 9 na hiyo ya 10 zasema hivi kwenye sura hii ya 25 ya kitabu hiki cha Mithali: ujitetee na mwenzako peke yake, bali usifunue siri ya mtu mwingine. Yeye asikiaye asije akakutukana na aibu yako isiondoke. Hili ni jambo ambalo mpendwa wahitaji kujitahadhari kwalo. Ikiwa jirani yako ana shida, basi mzungumzie faragani na si mbele ya watu wengine. Usifunue siri ya mtu mwingine, si vizuri wala si hekima. Nayo aya ya 11 yasema hivi: neno linenalo wakati wa kufaa ni kama machungwa katika viano vya fedha. Katika hili tulionalo hapa kwenye maandiko, tukutana na watu walionena maneno sawa kwa wakati ufaao. Hili si jambo tuwezalo kufanya kila wakati, bali kinyume chake ndiyo hali yetu. Neno hilo linalofaa laweza kuwa la kukemea au la kupongeza, ila lahitajika na lafaa kunenwa kwa wakati ufaao. Iwapo kuna jambo niwezalo kukuhimiza, ni kwamba uwe mtu wa maombi, kusudi ujue ni maneno yapi utayanena kwa wakati ufaao. Usiwe na haraka kunena neno lolote, maana waweza kujipata katika aibu. Waweza kunena neno sawa, lakini si kwa wakati ufaao. Ni lazima uwe mwangalifu katika kila hali. Kumbuka kwamba kuna wakati ambapo tutafanya vizuri sana kutonena lolote. Najua kwamba waweza kusema kuwa wamjua muumini aliye na hekima ya kunena maneno sawa na yafaayo kwa wakati ufaao. Waweza kuwa katika hao, hasa unapolitegemea neno la Mungu na uongozi wa Roho Mtakatifu. Niposa Yakobo anaponena, atuambia kwamba tuwe wepesi wa kusikia na wapole katika kunena. Ndugu yangu, tukifuata maagizo hayo, tutakuwa watu ambao tunapofungua vinywa vyetu, maneno yetu yatakuwa kama machungwa katika viano vya fedha, na watu wa Mungu watabarikiwa, maana watahudumiwa neema kwa maneno yatakayotoka vinywani mwetu. Kisha kwenye aya ya 12, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: kipuli cha dhahabu ni pambo la dhahabu safi, ndivyo alivyo mwonyaji mwenye hekima kwa sikio lisikialo. Tunapotembea huona wanawake wengi wamevalia vipuli. Katika siku zetu msikilizaji, tuona wanaume pia wakivaa vipuli, lakini sioni kama zinawafaa. Vipuli hivyo wavapo wanawake huwafanya kupendeza sana. Ndivyo ilivyo msikilizaji, mwonyaji kwa sikio lisikialo. Kuna wakati ambapo mtu huhitaji kuonywa au kukemewa. Katika siku hizi zetu za leo, ukimkemea mtu mbele ya watu, mara moja utaambiwa jinsi umemfanya mtu huyo kupotea. Lakini kama ana sikio lisikialo, maonyo haya yatamfaa sana. Ikiwa sivyo, hata kama angelikemewa faragani, angelipotea tu. Aya ya 13 yasema hivi: kama baridi ya theluji wakati wa mavuno, ndivyo alivyo mjumbe mwaminifu kwao wa mtumao. Katika nchi hiyo ya Israeli, wakati wa mavuno huwa ni wakati wa joto jingi. Katika siku hizo, wangelikwenda kwenye mlima wa Harmoni na kuchukua theluji hiyo, nao wakaileta chini ya mlima au walipokuwa wakifanyia kazi ya kuvuna. Katika hili ambalo tulisoma kwenye aya hii, tuona kwamba huyo mjumbe mwaminifu afananishwa na maji baridi ya theluji wakati wa mavuno. Kama huyo ndiye Bwana atamwambia, vyema mtumwa mwema na mwaminifu. Sote tutaka tuwe na watu waaminifu wanaotuzunguka. Mume amtaka mke mwaminifu, na vivyo mke amtaka mume mwaminifu. Watoto waaminifu hupendeza sana. Mwajiri ataka wafanyakazi waaminifu, naye mchungaji ahitaji wanaofanya kazi pamoja naye wawe waaminifu. Hivyo ndivyo ilivyo na kadhalika. Uaminifu ni sifa nzuri anayofaa kila mtoto wa Mungu kuwa nayo. Ni kama kinywaji baridi wakati wa joto kinachovunja kiu kabisa. Je, wewe ni kama mtumwa huyo mwaminifu? Kwa kuwa umemwamini Kristo, una nafasi ya kuwa mwaminifu, maana huyo uliyemwamini ni mwaminifu katika kila atendalo. Kwenye aya ya 14, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa. Kama mawingu na upepo pasipo mvua, ndivyo alivyo yeye ajisifiaye karama kwa uongo. Yashangaza ndugu msikilizaji kwamba mtu aweza kujivunia kipawa asichokuwa nacho. Sisemi hili kwa habari ya wasioamini, bali miongoni mwa waumini. Mtu anapojisifu kuwa aweza hili na lile, mwangalie na usonge karibu naye kwa tahadhari. Mtume Yuda aelezea hali kama hii kwa kusema hivi kwenye aya ya 12 na 13. Watu hawa ni miamba yenye hatari katika karamu zenu za upendo, walapo karamu pamoja nanyi, wakijilisha pasipo hofu. Ni mawingu yasiyo na maji, yachukuliwayo na upepo, ni miti iliyopukutika isiyo na matunda, iliyokufa mara mbili na kung'olewa kabisa. Ni mawimbi ya bahari yasiyozuilika, yakitoa aibu yao wenyewe kama povu, ni nyota zipoteazo, ambao weusi wa giza ndiko akiba yao, waliowekewa milele. Ndugu yangu, hivyo ndivyo ilivyo, iwapo wewe ni mtu uliyezoea kujisifu kwa karama za uongo, au kujidai kwamba wewe ni mtu muhimu, lakini hauna umuhimu wowote ule. Kisha kwenye aya ya 16, hivi ndivyo neno latuambia hapa. Je, umeona asali? Kula kadiri ya kukutosha, usije ukashiba na kuitapika. Katika Agano la Kale, asali iliakilisha utamu wa asili. Katika dhabihu ya mkate au ya unga, asali haikuruhusiwa kwa sababu iliakilisha wanadamu wa Kristo Yesu. Ndani yake hamkuwa na lolote la kufanya tamu katika hali ya asili. Kuna watu ambao hunena maneno mengi matamu sana, nawe ukiwasikiliza kwa muda mrefu, wajihisi hata umekuwa mgonjwa. Kwa lugha nyingine, mithali hii yatufunza kuwa na kiasi katika jambo lolote lile. Kiasi ndugu msikilizaji, ni kati ya tunda la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo iwapo hauna kiasi, muombe Bwana naye atakupa kiasi katika maisha yako. Aya ya 17 yatuambia hivi: mguu wako usiingie katika nyumba ya jirani yako ila kwa kiasi, asije akakukinai na kukuchukia. Hii ni nzuri kweli kweli. Ni lazima uwe na kiasi kwa habari ya kuingia katika nyumba ya jirani yako. Usifanye kuzoelewa pale kwa jirani yako, hata wakajua jinsi ya kutembea kwako na kubisha kwako pia. Haifai kuwa hivyo ndugu yangu. Kiasi ndicho wafaa kuwa nacho. Kwenye aya ya 19, neno lasema hivi: kumtumaini asiye mwaminifu wakati wa taabu ni kama jino lililovunjika au mguu ulioteguka. Huenda msikilizaji umekutana na mtu kama huyo maishani mwako. Kwa hili ni vyema kujua ni nani hao unaowategemea. Kisha aya ya 21 na hiyo ya 22, maandiko matakatifu yatuambia hivi: adui yako akiwa ana njaa, mpe chakula. Tena akiwa ana kiu, mpe maji ya kunywa. Maana utatia makaa ya moto kichwani pake, na Bwana atakupa thawabu. Kanuni hii Bwana wetu Yesu Kristo ameirudia, na hata Mtume Paulo ameirudia tena kwenye hicho kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari ule wa 19 hadi 21. Lengo kuu la kufanya hili msikilizaji ni kutenda mema au kushinda ubaya kwa kutenda mema. Ingawaje jambo hili ni ngumu, naamini kwamba kwa kuwa umemwamini Kristo, na kwa kuwa Kristo pia hakuwalipa mabaya wale waliomtendea mabaya, yeye atakutia nguvu ya kufanya hilo alilolifanya, maana yeye ndiye akuwezeshaye kutenda kwa nguvu zake. Endelea kulisoma neno la Mungu, endelea kumwamini, maana Roho wa Mungu atakusaidia katika hali kama hiyo. Twageukia sasa aya ya 23 inayosema yafuatayo: upepo wa kusi huleta mvua, vile vile asingiziaye huleta uso wa ghadhabu. Hili ambalo neno latuambia hapa ndilo hutendeka. Wale wanaowasingizia wengine, hasa wale washuhudiao uongo, huwa na uso wa ghadhabu kweli kweli. Huenda ni kujaribu kukwepa swali lolote ambalo wangeulizwa. Lakini kama mtoto wa Mungu, uonapo jambo kama lile, ni lazima kusimama wima na kutenda lililo sawa. Nalo ni kumdadisi kama huyo, kusudi ujue kweli ii wapi. Hapo utakuwa umefanya jambo la busara sana, maana Mungu atakuwezesha kufanya kama hayo. Aya ya 24 yasema hivi: ni afadhali kukaa katika pembe ya darini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Hili ni jambo ambalo tumeliona mara kadhaa sasa katika maandiko matakatifu. Sulemani, kama vile wafahamu, alikuwa na wake wengi, pata huo uzima wa milele. Hebu na tuombe. Asante Mungu tena uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu, Mungu unayetujali, Mungu unayetupenda, Mungu unayetushughulikia kila wakati na kila muda. Tazama Bwana, umetujalia kuwa na nafasi hii ya kujifunza neno lako, nasi tumejifunza neno hili na kulipokea kama lilivyo, maana neno hili ni taa ya miguu yetu na pia ni mwanga katika mapito yetu. Tumejifunza yanayotupasa, na hivyo naomba katika jina la Yesu Kristo kwamba utatuwezesha, utatusaidia kuyakumbuka haya, utatusaidia tuwe na imani katika yote ambayo umetuagiza na kutenda kama vile umetuagiza, ili jina lako libarikiwe na kutukuzwa katika mwana wako Yesu Kristo, na mwana wako Yesu Kristo kutukuzwa ndani yako, nasi tupate furaha ya kutenda hayo yote. Najua kwamba haya ni yaombayo ya katika mapenzi yako, nawe utatutendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, maandiko hayo ni maandiko ambayo yabariki moyo, yatuelekeza katika njia tunayofaa kupitia kama watoto wa Mungu. Lililoko ni wewe kuzingatia kusoma maandiko haya tena kwa kuyarudia, maana imani huja kwa kusikia na kuendelea kusikia neno la Kristo. Katika kufanya hivyo, basi imani yako kwa Mungu itaongezeka, nawe utamwamini katika hayo aliyoyanena, naye atakutendea, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mpendeze Mungu kwa kulisoma neno lake na pia kulishika na kulitenda, nawe utaona ni mengi yapi atakayokutendea. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho ambacho natarajia tuwe pamoja, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 3325 50, account number 9

0: Utafiti huo ambao unabaini kuwa hatari za kimazingira ni masuala tu ya uwajibikaji wa kijamii wa kampuni au masuala ya mazingira, jamii na utawala bora, bali ni hatari kubwa za kibiashara ambazo bodi zitalazimika kisheria kuzizingatia wakati wa kufanya maamuzi ya kimkakati. Na wadau mbalimbali wameapa kuimarisha ufanisi katika bandari ya Mombasa ili kuboresha utendakazi na utoaji wa huduma. Mamlaka ya mapato nchini KRA, mamlaka ya bandari nchini KPA, pamoja na wadau kutoka katika sekta binafsi wamedhibitisha tena kujitolea kwao kwa pamoja katika kufanikisha ahadi hiyo. Akizungumza wakati wa mkutano wa uratibu wa kimkakati mjini Mombasa, kamishna mkuu wa KRA Adan Mohamed amesisitiza umuhimu wa kuwepo kwa ushirikiano wa karibu.
1: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Na dakika zikiwa ni 8 baada ya 4 asubuhi inahitimisha shajara kimkutasari kwa sasa. Tutajumuika tena pamoja itakapowadia mwendo wa saa 5. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
2: Kwa majina naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
2: kutoka Makueni Central Region,
3: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Husema studio.
3: Napenda sana kusikiliza Biblia Husema.
2: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
3: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Katika ulimwengu uliojaa kelele, vikwazo na mashaka, Mungu anakuuliza swali moja la kimsingi. Je, uko wapi? Ushirika wa East Africa Revival Fellowship Kenya unakukaribisha kwa upendo katika kongamano la kihistoria la Injili la Nairobi Interdenominational Evangelistic Mission 2026 chini ya kauli mbiu uko wapi, ikinukuliwa kutoka kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 9. Kuanzia tarehe 8 hadi 16 Agosti, jiunge nasi kwa ajili ya uinjilisti wa ana kwa ana unaolenga kubadilisha maisha na mikutano mikubwa ya hadhara kote katika kaunti ya Nairobi. Huu ni msimu wako wa kufufuliwa kiroho, kurejeshewa ulichopoteza na ukombozi wake Mwenyezi Mungu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Usikose. Jumamosi tarehe 15 Agosti, jumuika na maelfu ya waumini kwa ajili ya kongamano la siku nzima katika uwanja wa Uhuru Park.
1: Come and see Christ who has died for you and for me at Calvary, who is able to transform you now, seeking first the kingdom of God. So ours is not prosperity gospel, it is priority gospel. Being transformed and by his own grace, other things can follow.
0: Kwa maelezo zaidi, tuma barua pepe kwa Nairobi Evangelistic Mission 2026@gmail.com au tafuta East Africa Revival Fellowship Kenya kwenye mtandao wa YouTube. Usikose nafasi hii ya kiungu. Tukutane.

0: kuwa serious.
1: Shinda hapo.
0: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
3: Hallelujah, mwanda ya.

0: mimi nawe tumekumbukwa na Bwana, akatupa fursa, akatujalia nafasi, baraka na kibali cha wiki mpya na siku njema ambayo haijawahi kuwa tangu misingi ya dunia kuwekwa mwanafahari ya jamii. Ni Jumatatu nyingine ya tarehe 10 mwezi ni wa 8 mwaka wa Bwana 2026. Hujambo, uko namna gani? Habari ya asubuhi, weekend ilikuwa namna gani? Nataka kutumaini ya kwamba Mungu alikulinda na kukuhifadhi na ya kwamba ulikuwa na wakati mwema hata katika kukisikiliza na kufuatilia vipindi vya wikendi hapa ndani ya Fahari ya Jamii. Ulifaulu kufika kwenye ibada pamoja na kibaridi and all. Alafu Jumapili ndio huwa kibaridi kinaamua, unajua, kufanya sijui ni launch ama ni show off ama ilikuwa season finale, I don't know. Lakini jana kulikuwa na kibaridi sana, especially in Nairobi na viunga vyake. Lakini nataka kutumaini ya kwamba ulipambana vivyo hivyo, ukafika kwenye ibada, ukawa na wakati mzuri, ukajumuika na ndugu na dada, na ukaweza kuhimizika kiimani, ukaweza kuuishwa mtu wako wa ndani, ukafufuka tena, unajua, ukapata ufufio wa kiroho au namna gani. Basi nataka kutumaini ya kwamba uko tayari kwa wiki mpya, uenende ung'ae, uenende umwakilishe Yesu na ufalme wake kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Ameondoka muda si mrefu sana Bwana Victor Madomo Mandala na kipindi cha Hosana Macheo. Tena nikushukuru kwa kurauka ndani ya Biblia Usema Broadcasting, naye kwa kazi njema ambayo ufanya kila asubuhi kutoka saa 11:30 hadi mwendo wa saa 3:30. Tunasema hongera, si ni vile tena kabisa. Basi niruhusu mimi naye niwe wa kushika zamu hii hadi hapo mwendo wa saa 8 mchana. Niite dada Esther Mwikali. Najua unaniuliza weekend yako ilikuwaje, dada? Ilikuwa salama, namshukuru Mungu, nimemuona katika kila jambo, ni mwaminifu, amenikumbuka na mimi, amen. Basi karibu, tutazidi kuzungumza mengi hata tunapoendelea, kwa sababu mchana mzima tupo hapa, ila kwa sasa tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Hakika Mungu umetujalia nafasi kwa neema yako, kwa kibali chako, kwa fadhili zako, kwa upendo wako, kwa uaminifu wako na uzuri wako, na Mungu wetu tunapokea kibali hiki ambacho umetupa cha siku njema na wiki mpya kwa shukurani, tukiomba Mungu wetu kaa nasi, tunakuhitaji zaidi ya kila kitu ambacho tutatafuta na kila kitu ambacho tutamiliki wiki hii, zaidi ya kila mahali ambapo tutakuwa, Bwana, tungependa upendo uwepo wako, tungetamani ukae nasi, utukae karibu Bwana, utujalie neema, utuhurumie kila wakati, utuepushe na mabaya, utubariki na baraka zako, utuponye kama tukihisi vibaya, utuzingire na wema wako Bwana, kwa maana wewe ni Mungu wetu. Namwombea msikilizaji wangu akuone wiki hii, iwe ni majira na wakati mwingine ambao umemjalia wa kuona kibali cha Mungu na neema yake na mkono wake ukitenda makuu, kwa maana ubaba mwema, tunakutukuza, tunakuinua, tubariki na baraka zako, tunazihitaji, tunazitamani, baraka hizo ambazo hutajirisha na ziongezi huzuni zikawe sehemu ya maisha yetu katika kila nyanja, kwa utukufu wa jina lako takatifu. Umwema, umwaminifu, tunakupenda, hatuna mwingine kama wewe, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Kwa pamoja tunasema amina.
1: Biblia Husema Broadcasting, Fahari ya Jamii.
0: Yes, yes, hii ni Fahari ya Jamii, mkubwa kwa mdogo, kila mmoja kwa kabila lake, tabaka lake, umri wake, maeneo ambayo yanatokea, ni kwamba ana nafasi kwenye kituo cha BHB. Tafuta nafasi, ukite kambi, usisonge hata nafasi moja hadi hapo mwendo wa saa 8 za mchana. Tupo ndani ya baraka ya wiki, tumsihi Mungu na kumuomba ya kwamba tubarikie shughuli zetu wiki hii, safari zetu, biashara zetu, jamii zetu, na kila nafasi ambayo tutapatikana, baraka yako ituandame na kututangulia. Are you ready? Mimi niko tayari, and you better be ready. Anza kuweka jumbe zako kwenye mitandao yetu ya kijamii, tujue umefungulia wiki yako wapi. Nikirejea nitakuwa nazipekua pekua, wakati pia tunaangazia kipengele chetu cha yanayojiri. Usije ukasahau, wewe ni mtu mwenye nguvu, mpambanaji, record breaker.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwa wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Ya Mungu yupo, usianze unajua juma lako na mashaka moyoni ukiuliza, na kama yupo mbona hali yangu iko namna hii, na kama yupo mbona namuita na ni kama naona ni kama unajua hanisikii, na kama ananisikia anijibu kwa upesi au kwa ile njia ambayo natarajia. Nataka kuhakikishia ya kwamba yupo, na kimya chake sikumaanisha ya kwamba hayupo au hakusikii au hafanyi chochote. Si lazima usikie kelele ndio ujue ya kwamba Mungu yupo kazini, lakini wakati wake ukifika utayaona matokeo ama utayaona majibu. Usichoke kumtumainia, kumtazamia, kumngoja, kumuomba, kwa sababu sasa tuseme umechoka na umesema hauombi, hauamini Mungu, haumtarajii, haumngojei, utafanya nini? What options do we have? Kusema kweli tu kabisa, hata yule ambaye hajihusishi sana na mambo ya Mungu anasema Mungu akituwezesha. Kwa sababu anajua Mungu asipowezesha mtu. Dakika 35 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, ni katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha Mixed Flavors, baraka ya wiki, Jumatatu nyingine ya tarehe 10 mwezi wa 8. Dada Esther Mwikali nipo kwa pamoja, tukite kambi hadi hapo mwendo wa saa 8 za mchana. Nimesema nipo kama vile ambavyo Mungu yupo au namna gani. Kwa haraka sana, kama nilivyokuahidi, wanasema ahadi ni deni. Dawa ya deni ni kufanya nini? Ni kulipa, ni kutambue tambue wewe ambaye uliingia kwenye kipindi hata kabla ya mtangazaji. Mama Lucy Mutua ukiwa kule Umoja, asante sana. Wanasema wasikilizaji wote, amani ya Bwana iwajaze. Kigoli Wycliffe ukiwa Kitengela, Yuninga Geoffrey ni Wakabula Market kule Bungoma County, karibu sana Kajiado County. Balozi wa Yesu anasikiliza akiwa kule Vincent Sanga ni wa Kathangaita kule Mlolongo. Asante sana. Pastor Jackson Kamasi, praise the Lord. Na Kuru City ipo ndani ya kipindi. Sawa, Wycliffe Bukasha kama kawaida, taifa jirani la Uganda, akisikiliza online. Thank you so much. Matthew Yego ukiwa Kibwareng Caps Moto kule Nandi Hills upo ndani ya kipindi hii. Leo Beatles Nonge ni wa kule Pipeline. Wasalimie sana. Ukimwona mtetezi wa mashabiki and all others, wasalimie kule. Peter Musauni wa Kaiti, na kuona pale Justice Kitemi akiwa Ruanka, Mombasa wa Jogoro pale Makandara, yupo pale Benson kutoka Kakamega, asante sana. Yupo Alexander Apogo kutoka Mogaka Matungu sub county kule, asante sana. Kila mmoja tu naweza kukosa kuweza kukutaja ama kutaja kila mmoja, lakini I appreciate you wewe ambaye unakifuatilia kipindi chetu hii. Leo tukite kambi, usisonge hata nafasi moja, tuzidi kubarikiwa ndani ya baraka ya wiki.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Hii leo tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2026 ni unajua they say exactly 1 year, unajua ama siku 365 kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu hapa nchini Kenya. Na hivyo basi ni kusema ya kwamba tumeanza kuingia in that season. Me and you know 1 year is such a short time, na ni muda ambao huwa unasonga mbio sana. Si just the other day tulikuwa tunasema happy new year hata kuna mtu ambaye anasema sija recover kutoka kwa crossover kesha kwa sababu you blink like this, na muda unapita kwa kasi sana. Ndio maana huwa ninakwambia at all ama in all ways, unajua kwa uwezo wako wote, pambana kushinda kitu kinaitwa procrastination. Kusema kesho ndafanya, acha niache kesho, acha nifanye next week, acha nijaribu next week hiyo ingine, acha nijaribu next month, ama niache tu nifanye next year. Hautawahi fanya. Ndio maana nakwambia muda ambao unao ni sasa, na ni sasa hivi. Sasa tunapoanza kuingia kwenye kipindi unajua cha uchaguzi ambacho kinaanza na kampeni na mambo haya yote, kuna mchujo, kuna nominations and all those things, kuna vyama kujiunga, miungano ya kisiasa kuja pamoja, mambo mengi tu unajua watu kujitokeza kusema you know what. Hizi salamu nyingi nyingi umekuwa ukisikia, niko interested na hiki kiti and all that. Nikusema ya kwamba wewe usikae tu, unajua uangalie wanasiasa wanajipanga, watu ambao wanamezea mate, unajua nyadhifa fulani za uongozi katika nafasi za kisiasa wanajipanga panga, na wewe kama mpiga kura haujipangi, unakaa tu unasema acha wakuje, yule atani convince ni sawa tu. Usingoje kukua convinced, fanya uchunguzi wako vizuri, jipange pange sawa sawa, ile ambaye hata mtu akija na mdomo mtamu aje, ama aje na mapochopocho. Tuliongea hapa the other day, mkaniambia dada Esther wakati mwingine hata tuende hizi natupata tu, lakini hata zikikupata uwe unajua una msimamo wako, umechunguza chunguza, unajua na una mpango wako na una maamuzi yako, na unajua the kind of a leader you need. Kwa sababu ukiwa mtu ambaye hujafanya maamuzi kwanza, ai utayumba yumba, utapelekwa huku, utapelekwa huku. Wewe kwanza utabadilisha siku ya kupiga kura, ndio utabadilisha ukiwa hapo kwa mlango, kwa sababu haukuwa na msimamo. Alright, nasemaje? Mapema ndio bora. Tusiangalie unajua the political arena taking shape. Na sisi ambao ndio unajua we are the determining factor wapiga kura, tumekaa tu tumesema acha wakuje. Watatuambia. Acha tuone vile itaenda. Hapana, ni sisi tutadetermine vile itaenda. Tuna dakika 20 pekee kwenye awamu hii, and of course kabla tukamilisha awamu ya kwanza, ya muhimu sana kama ilivyo ada, tuweze kuwa na wakati wa kulipata neno. Umeanzaanza wiki yako umechangamka. Haifai kuwa kuna mtu anasinzia sinzia saa hii. Siku karibu inafika katikati, utashtuka sana ukiona ndio hiyo imeenda. Jemema Thiong'o anakukumbusha, Mungu ana mpango na hakuna mtu anaweza kuzuia.

0: Nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
3: Endelea kutusikiliza.

Wapendwa, ni rahisi kusema. mimi sitaki maneno mengi, nataka kunyamaza. Lakini pia kunyamaza naye si rahisi. Kwanza wakati ambapo kuna vitu, sijui niseme watu, sijui niseme hali, ambazo unajua zinakuchoma choma, zinakuchokoza chokoza, na majibu unayo si heti ya una majibu, utakosaje majibu? Lakini it is better off, unajua, kuweza kunyamaza na usiseme jambo. Wakati mwingine unakaa tu kimya. Mchungaji wangu alituambia wakati mmoja ya kwamba it's not everything and it is not everybody that deserves a piece of your mind. Ya kwamba kila wakati unasema hii nayo, I must give them a piece of my mind. Unasema. Wakati mwingine utakuwa tu una mwaga mwaga tu hekima yako, kwa sababu watu wenye unaambia, they have resolved in their heart. Hatusikilizi, we are not going to see any sense. Sisi tutafanya vile tumekusudia. Na sijui kama umejua ile amani ambayo uja, unajua, na kuchagua wakati mwingine kujiangalilia mambo tu, lako jicho tu, usiseme chochote. Una mengi ya kusema, lakini unachagua, acha nikae sisemi. Unapata una amani sana, kutoe jihusisha na mambo mengine ambayo hata hayakufai chochote. Hata ukichovya chovya kule, ukinusanusa kule, haisaidii chochote. Si ndio? Nani mwenye hataki utulivu, amani na pumziko hata anapokuwa kwenye shughuli zake? Hizi kesi za maneno jamani. Dakika ni 7 zikiwa zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa 5 za asubuhi. Muda ni mfupi sana na tuna wakati wa kuliangazia neno hata tunapoikamilisha awamu hii. Yohana mlango wake wa 3 mstari wa 25 hadi wa 31. John 3:25-31, na Biblia inasema, basi palipotokea mashindano ya wanafunzi wa Yohana na Myahudi mmoja juu ya utakaso, wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, yeye aliyekuwa pamoja nawe ngambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema mimi si Kristo, bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi. Lakini rafiki yake bwana harusi, yeye anayesimama na kumsikia, alifurahia sana sauti yake bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Mstari wa 31 unasema, yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Yeye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia. Na haya anena mambo ya duniani, yeye ajaye kutoka mbinguni, yu juu ya yote. Na kwa haraka tu, unajua, ningependa kuzungumzia jambo, unajua, la kuwa juu ya yote, ama being above all. Unajua, maishani, hata bila kutaka, hata bila kushughulika, utapata ya kwamba kuna hali ambazo zinakuweka mahali ambapo kunakaa ni kama kuna mashindano. Wakati mwingine hata huko aware, unajua, hata huko, lakini unapata labda watu wanakulinganisha, unajua, watu wanakuambia, ona fulani labda ametokea nyuma yako na sasa anakupita. Hata labda kwenye kazi, labda kwenye shirika, kwenye kampuni unayofanya kazi, kwenye biashara, katika masuala ya kijamii, azin vile ambavyo maisha yalivyo, na vile ambavyo mtu anaweza kuwa mbele ya mwingine na mwingine nyuma ya mwingine, kwa mambo mengi tu, unajua, ni siri ficha ya Mungu. Ni Mungu ndiye anajua vile ambavyo wanafanya kazi katika maisha ya watu, ile kasi iliyoko pale, unajua, na nyakati na majira ambayo anafanya mambo fulani kuja kupita. Unajua, kuna yule ambaye labda ataoa ama kuolewa mapema, lakini atakawia kupata mtoto. Kuna yule ataoa ama kuolewa kuchelewa, na atapata labda watoto wengi kwa kasi hata kuliko yule ambaye aliolewa mapema. Na mambo mengi tu, si kusuhi hiyo tu peke yake. Kuna yule ambaye anaweza kutangulia kwenye biashara na mwingine aje nyuma na ampite, na mambo kama na hayo. Na kama kuna kitu ambacho, unajua, you should bring your heart, unajua, kwa mahali pa amani na kuridhika na kutosheka na ile safari ambayo Mungu anakupeleka, na ile njia ambayo Mungu mwenyewe amekuchagulia, ni kuepuka mashindano na kujua ya kwamba kama umetoka kwa Mungu, unajua, uko katika nafasi ambayo unahitaji kuwa, unafanya kile ambacho Mungu mwenyewe amekusudia ufanye, na kiwango ambacho uko ni Mungu mwenyewe, unajua, ambaye amefanya nini, amekusudia uwe hapo. Holding all other factors constant. Hapa sizungumzii, unajua, uvivu, ulegevu, kutofanya chochote, unajua, kukua mtu ambaye labda una ugumu fulani wa moyo, na hivyo basi hata Mungu anapokuletea majira fulani unakataa kuingia pale ndani, and all that. Lakini ningependa kusema ya kwamba jambo la mashindano, unajua, ni jambo ambalo unafaa
kuliweka mahali pake, unajua, na utambue ya kwamba as long as sisi tumetokea kwa baba, tumezaliwa kutoka juu, ni Mungu apangaye yule wa kutangulia mwingine, kwa sababu wakati Yesu anatokea, Yohana Mbatizaji tayari amefanya kazi nyingi sana, ile ambaye katika siku zetu tungesema he has broken the ground, unajua, ametengenezea Yesu, unajua, kwa sababu Yohana Mbatizaji alifanya kazi ngumu sana, na aliingia katika majira ambayo ni tricky sana, kwa sababu ilikuwa ni katikati ya Old Testament and New Covenant, na ako pale katikati kama yule mtu ambaye, unajua, forerunner, ama yule ambaye anakimbia mbele ya Yesu kumtengenezea njia, na hiyo ndio ilikuwa huduma yake. Lakini kama, unajua, angechukulia haya maneno ambayo tumesoma pale, anaambiwa yule ambaye ulimshuhudia sasa anabatiza na watu wote wameenda kwake. Wanajaribu kumwambia amekuja nyuma yako na amekushinda. Unajua? Na kama angefikiria kama mwanadamu angesema, na by the way, na huyu mtu ni mimi nilimuendorse, na mambo kama na hayo. Na ndio maana huwa ninasema ya kwamba kama utatembea na Mungu, na kama kweli unajua utaafikia makusudi yako ndani ya Mungu, lazima uwe mtu wa kuelewa Mungu ana njia zake za kufanya mambo. Mungu ashauriwi na mtu. Unajua, hana kamati ambayo inamwambia usifanye hii, hii nayo umefanya vibaya, na mambo haya yote. Anafanya mambo yote kwa makusudi yake na kwa mapenzi yake mwenyewe, na vile yeye alivyokusudia, kwa yale ambayo anayaona pale mwisho, na vile ambavyo amfanya nini, amepangia. Na ni muhimu kusadiki ya kwamba all that God does is good, na ni kwa wema. Mwisho wa siku ni mema, na ni kwa wema. Na ni kwa wema. Na hivyo basi mambo ya kuanza kuona ni kama kuna yule ambaye anafaa kurudi nyuma, huyu naye anafaa kukanyagiwa, huyu naye anafaa kutolewa pumzi, na mambo haya yote hayafai kutajwa katikati ya kina dada na ndugu ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tukielewa ya kwamba bora kila mtu ashike mstari wake na afanye kile ambacho Mungu amekusudia na maisha yake, sisi wote tuko juu. Unajua, kwa sababu tumezaliwa kutoka juu. He who is born from above, he is above all. Na hivyo basi hakuna siku ambayo utajipata sasa umekuwa confused, ni kama ujui unaenda wapi, kwa sababu leo hii uko kwenye njia yako, kesho unaingia kwa njia ya mwingine, kesho kutu unaingia kwa shughuli za mwingine, kwa sababu wewe uko katika mashindano, si katika kuafikia kile ambacho unajua Mungu amekuita kuafikia. Kwa hivyo anazungumza kusema nini? Na kwamba as long as umezaliwa kutoka juu, wewe ni mtoto wa Mungu, tayari uko juu. Unajua, kwa hivyo hauhitaji kumvuta mwingine chini, hauhitaji kupambana vita vingine hata havina maana. Ni ujue nafasi yako. Na uzungumze kama Yohana Mbatizaji ya kwamba yule atazidi, mimi nitapungua, kwa sababu yeye anajua ya kwamba alitumwa kufanya nini? Kutengeneza njia kwa yule ambaye alikuwa anakuja nyuma yake, lakini alikuwa mbele yake, kwa sababu alikuwa mbele yake kutoka mwanzoni. Neno nzuri lake Mwenyezi Mungu, na mahali pazuri pakua hata unapoianza wiki. Hiyo itakupa amani na utulivu wa moyo hata unaponuia kuafikia yote ambayo unayafikia. Saa 5 za asubuhi muda wetu ndio huo. Bwana Timothy Ochanyi yuko hapa na muktasari wa shajara. Tunaendelea kwenye awamu ya pili, usibanduke.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hiyo imekuwa shajara. Hii ni Biblia husema shajara. Shajara.
3: Na ikiwa ni saa tano saa ya Afrika Mashariki, ni shajara kimkutasari. Mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto amefichua kuwa alimtafuta aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga hata kabla ya kuundwa kwa serikali ya mseto. Akihutubia mkutano na walete pamoja wa bunge wa muungano wa Kenya Kwanza na chama cha ODM, Rais Ruto ameeleza kuwa alinyoshea Odinga mkono wa heri mara tu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Wakati huo huo, bila kumtaja moja kwa moja aliyekuwa waziri wa fedha Njugu na Ndungu, Rais Ruto amesema kwamba anafahamu kuwa si jambo rahisi kwa viongozi kuhudumu na kukabiliana na changamoto katika nyanja za umma. Na tukisonga mbele, ni kwamba mwaka mmoja ukisalia kufika siku ya uchaguzi wa mwaka 2027, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amesisitiza kuwa atakuwa kwenye debe kuwania nafasi ya urais. Kwenye mahojiano na vyombo vya habari mapema leo, ambapo ametaja utayari wake kufika kwenye debe:
4: I think it's important to make it clear to Kenyans that this time round, and if I live in this country, we shall be on the ballot paper. Our own rebranded party, Wiper Patriotic Front, our clarion call is Komboa Kenya, rescue the nation.
3: Na ni kwamba kauli ya Kalonzo inajiri tu muda mchache baada ya mshauri wa Rais William Ruto katika masuala ya uchumi Moses Kuria kudai kwamba viongozi wengine kwenye mrengo wa upinzani wanachezewa mchezo wa paka na panya, akidai kwamba tayari tiketi ya atakaye peperusha bendera ya upinzani imeamuliwa na watu fulani wenye ushawishi, akisema kuwa tayari tiketi hiyo imeamuliwa kupewa Kalonzo.
5: Because looking at the options.
3: Naam, ni kauli ambayo utakuwa unaipata katika taarifa zetu za awamu ya saa sita. Tukipiga hatua mbele, ni kwamba washikadau mbalimbali wanatarajiwa kukongamana leo hii hapa jijini Nairobi ili kujadili tatizo la uhuni na masuala mengine yanayohatarisha usalama wa uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kongamano hilo linaloandaliwa na Tume ya Kitaifa ya Wanasheria ICJ kwa ushirikiano na kituo cha kutetea haki za kibinadamu na utunzi wa sera, miongoni mwa yatakayojadiliwa ni jinsi ya kuimarisha usalama katika kipindi cha uchaguzi, kudumisha amani na kufanikisha uchaguzi mkuu wa huru na haki. Miongoni mwa watakaohudhuria kongamano hilo ni pamoja na msemaji wa polisi Mshiri Nyaga, wawakilishi wa tume ya kitaifa ya kuangazia utendakazi wa maafisa wa polisi, miongoni mwa washikadau wengine. Dakika zikiwa ni tano baada ya saa tano asubuhi, natia kituo kwa shajara ya kimkutasari awamu ya sasa. Tutazamie itakapokuwa inawadia mwendo wa saa sita, nitakapokuwa narejea na habari zaidi. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes tatu kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Yeah, Kimia kibao chake Guardian Angel akimshirikisha Rose Muhando. Nimesema mingi upande huu na ningependa kabla hatujakamilisha awamu hii ya pili ya kipindi chetu na kuingia rasmi kwenye kipengele chetu cha baraka ya wiki ni kuruhusu nawe useme nami upande huo msikilizaji unijuze wiki yako imeanzaanza namna gani umefungulia wapi shughuli zako za wiki zimeanza vizuri unapokea kitu hiki cha BHB kwa njia iliyo shwari 0722174200 Mama Rambo, mtoto wa nuru kutoka Bisi Likajiado na kuona pale Ria Prince pia yupo, good morning to you mother ukiwa Lebanon Majuma ukiwa Dagoreti na kuona Konso God yuko pale, na Kuru City inasikiliza, Lois Shalina haujakosa, Cosmas Nzomo pia na kuona pale, Keith Kanuna pia upo asante sana, upande huu wa simu katika muda tulio nao BHB, hello Amina, Amina Kevo
1: Eva kwa salama naanzia Kipira kama kawa.
0: Yes, yes.
1: Naendelea salama, Joana na Mbaya.
0: Tunashukuru kujua.
1: Niwakaribisha wote, nikianza na Okola, Mzee Akwera, Miriam Wadako, Inetu wa Moranga, Tunu wa Viatu wamenyamaza sana, Shosho Perineka Ayua, na wote ambao wananisikiliza, hii wiki kwa njema kwao, yenye baraka. Na pia mkumbuka watu wengine mnapoomba mnatuombea pia Mungu afungue malango.
0: Sawa sawa Kevin nimekusikia.
1: Amen.
0: All right, sawa sawa. Kuwa na siku njema na wiki ya baraka na ni kweli ya kwamba atawakumbuka wote ambao unajua wanamtarajia, najua wapo na Mungu wetu ni mwaminifu. BHB hello.
2: Hello, bonanza sifiwe.
0: Amina blessed on rains.
2: Ya hapo kwa salama.
0: Kabisa kabisa.
2: Kamungu neema inatosha.
0: Yes.
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo juu ya kuona wiki nyingine mpya.
0: Yes.
2: Ya ndani ya mikisewa kwa kila mmoja nje angekuwa baraka saidi ya kwangu mbali kwa sasa.
0: Asante asante bless from Rays barikiwa is your name suggests umefungulia wiki yako wapi msikilizaji shughuli zako za wiki zimeanza kivipi unakipokea kituo cha BHB kwa njia iliyo shwari nilo jambo tu ambalo ningependa kufahamu hata tunapoelekea kukamilisha awamu hii ya pili BHB hello
3: yes sir.
0: Yes yes
3: bwana asifiwe
0: amina
3: unashikae mbakasi
0: yes
3: niwatakie wote wasikilizaji watangazaji na kenyote kwa jumla
0: yes
3: atuzidi kuombea nchi yetu
0: yes asante asante
3: sana
0: barikiwa pia shukrani za dhati I agree yes nilisema hata tunapoingia kwenye election period si kukaa tu na kusema okay wacha tuone vile zinajipanga panga hapana tunajua tuko na jukumu la kuombea taifa letu na tusingoje pale mwisho unajua ndipo sasa tunaanza kuomba this is the time sawa sawa na Mungu asikia ajibu maombi BHB hello
4: BHB
0: yes yes
4: Vanessa Spears Kalukari
0: Amina Amina
4: yes nakupata nikiwa kwa sehemu fanya nyera kaunti
0: yes
4: naendelea kutegea Biblia usema
0: tunashukuru
4: huku nikifanya kazi ya biashara na kupatia sikuweza kinyama
0: asante
4: mwakati wote wa BHB wawe na mjana mwema
0: asante barikiwa pia
4: aya
0: shukrana salamu ni za mchana mwema na pia it's still morning

0: By the way, ni za wiki yenye baraka na kutujuza, wiki yako umeifungulia wapi? Unajua weekend ni ndefu, unaweza kuwa ulibadilisha hata inchi. Hata unajua bara, ulipanga. BHB, hello.
1: Have received a reverse.
0: Eh, mwenzetu. Hmm? Tufanye nini, tuseme nini. Sawa sawa, tunazidi kutangamana kwa njia iliyo shari kabisa, msikilizaji, na kwa haraka tu ni kushukuru wewe ambaye zaidi ya kushabikia bado unaungana nasi kuweza kukimarisha kituo hiki katika mchakato mzima wa kuanguzo. Felix Malao, Benson Ndulu pale, kuna Kevin Luangu, kuna Boniface Luvembe, kuna Stephen Bithe, kuna Joshua Chepkwoni, kuna Judy Okelo, kuna Caroline Kitetu, kunaye John Ireri, kunaye Charles Masai, kuna Rachel Masau, kuna Maritina Mutuko, Agnes Mwangangi, na kunaye pale Simon Bet, Stephen Bogwa, na kunaye Lucishi Mati. Asanteni sana sana, ni kwa kuwathibitishia tu ya kwamba unajua mchango wenu mliotuma upande huu kuanguzo ama kukisupport kituo cha BHB umefika. Tumeupokea na Mungu wa mbinguni ameuona na ataweza kuwabariki na kuwazidishia. Hata nawe ambaye labda umeshikika pale, umeanza transaction hujakamilisha, Stephen Makao, naona yake inafika saa hii, unaweza kukamilisha na kwa pamoja tuweze kukibariki kituo cha BHB. Tunatumia paybill number hiyo ya 33 2550, account number 967, ya kwamba tusiwe tu unajua tunatarajia kutoka kwa Mungu, tunakabidhi mambo yetu yote kwa Mungu, lakini upande huu mwingine hatuangalii kusikia Mungu anasema nini, na kazi yake inahitaji nini, na katika uwezo tu ambao umetujalia tunaweza kuitenda kazi yake njema. Na mimi namjua Mungu atazidi kutubariki na kutuongezea. Agnes Mainge pia nakuona, na tuzidi wote kwa pamoja kukijenga kituo cha BHB, na yeye Mwenyezi Mungu atazidi kutupanulia mipaka yetu.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 2550, account number 967.
0: Martha Mwaipata na kibao chake Umeniitika atakuwa anatufungia awamu hii. Ni kirejea ni ndani ya awamu ya tatu na ndani ya kipengele chetu cha baraka ya wiki. Unahitaji speciali kama hiyo ya Kevu kuhusu kazi, kuhusu biashara, mashughuli yoyote ambayo utakuwa nayo wiki hii, unaweza kuwasilisha, kwani tutakuwa tunaomba hata tunapokabidhi wiki nzima mikononi mwake Mwenyezi Mungu.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Saa sita mchana saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ambapo Rais William Ruto amesifia ushirikiano wa vyama vya Kenya Kwanza na kile cha ODM chini ya serikali jumuishi, akisema kuwa anaamini kuwa muungano huo utafanikisha ushindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kutokana na yale ambayo yamefanikishwa chini ya serikali hiyo. Rais Ruto amesema kuwa kasi ya kutekeleza maendeleo kote nchini imeongezeka pakubwa kutokana na ushirikiano huo, akisifia baadhi ya mawaziri ambao waliteuliwa kutoka katika chama cha ODM, mfano John Mbadi wa Wizara ya Fedha, akisema kuwa wameongeza kasi ya maendeleo.
4: Broad based family is the largest gathering of political leaders in Kenya. This broad based family is only second to the Grand Coalition government, and therefore where you are seated today, understand the consequence of your being here.
3: Aidha, Rais Ruto amesifia chama cha ODM kukubali kushirikiana na serikali katika kipindi ambacho serikali ilikuwa ikikabiliwa na msukosuko mkubwa kutokana na maandamano ambayo yangelitumbukiza taifa pabaya.
4: I want to say to my friends, my brothers and sisters in ODM, thank you very much for putting the interests of the nation ahead of other interests. I stand here today to say I am very, very proud of my former party.
3: Tukipiga hatua mbele ni kwamba mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, tume ya mipaka na uchaguzi IBC inakabiliwa na pengo la ufadhili wa shilingi yapata bilioni 33.5. Tume hiyo inahitaji jumla ya shilingi yapata bilioni 74.8 katika kipindi cha miaka mitatu kuelekea uchaguzi mkuu, huku ikiwa imetengewa yapata shilingi yapata bilioni 41.3 pekee. IBC imesema kwamba uhaba huu unaweza kuwa athiri maandalizi muhimu yakiwemo malipo ya maafisa wa uchaguzi, ununuzi wa vifaa vya teknolojia na upanuzi wa vituo vya kupigia kura. Tume hiyo kwa sasa inahitaji shilingi yapata bilioni 7.6 za kuwalipa maafisa wa uchaguzi, huku tume hiyo ikiwa na madeni ya bilioni 5.75, madeni yanayohusishwa na gharama za kisheria zinazohusishwa na uchaguzi ama chaguzi za awali. Aidha, tume hiyo inapania kutumia hadi shilingi yapata bilioni 10.7 kuboresha mifumo ya teknolojia ikiwemo ununuzi wa vifaa vipya. Na tukisonga mbele ni kwamba familia za Wakenya waliouawa au kutoweka na kutojulikana waliko kufuatia vita vya Ukraine na Urusi zimeitaka serikali kuweka wazi hatua ambazo inachukua kushughulikia swala hilo. Familia hizo zimeishutumu serikali kwa kushughulikia swala hilo kwa siri, licha ya kuwa swala la Wakenya wanaokufa vitani limekuwa likijadiliwa hadharani. Familia hizo zimesema kuwa Wakenya wanaopigania taifa ambalo si la kwamba wanaopigania taifa ambalo si lao ni swala la kitaifa linalofaa kujadiliwa kwa wazi na wala si katika mikutano ya faraga. Dakika zikiwa ni 4 baada ya saa 6 mchana, na tia kituo kwa shajara kimkutasari kwa sasa. Tutazamia itakapo kuinawadia mwendo wa saa 7 mchana nitakapokuwa na rejea na shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
5: Jina langu ni Kasisi Joseph Kamwing, na PHB amenichenga tangu nilipokuwa kijana mpaka sahi.
6: Nami naitwa Reverend Josea Talk kutoka Kericho. Mimi ni mwenyekiti wa AIC Kericho Central Region. PHB wamekuwa baraka kwetu sana. So naimisa washiriki, kila mtu aweze kufungua na kusikia Biblia usema, ili waweze kubarikiwa kwa nyimbo na hata kwa mahubiri.
7: Mimi naitwa Principal Richard Tanui of Kenegu Day Second School in Kericho. Napenda sana kusikiza nyimbo za PHB. Zimekuwa na mafunzo mengi kwangu.
8: Endelea kutusikiliza tu.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
1: Hamjambo mchana wa leo, kwa majina yangu ni Job Njeru, natoka katika kanisa la Parklands Baptist. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mchana wa leo tutaomba ili Bwana akaweze kutupatia urejesho katika hali mbalimbali za kutembea kwetu na Mwokozi, akaweze kuturejeshea nguvu zetu, akaweze kuturejeshea haki, na katika ile hali ya kuweza kumpenda Yesu na kutembea naye wakati wote, katika jina la Yesu Kristo. Hebu tukaombe wapendwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako mwingi uliotukilimia pale msalabani Kalvari, ulipomwachilia mwanao Yesu Kristo akafe msalabani, ili yeyote atakayemwamini asije akapotea, bali akaurithi uzima wa milele, Mungu Baba. Na kwa hiyo Bwana, mchana wa leo tunakuomba ukaweze kutusaidia na kuturejeshea upendo kama vile ambavyo ulitupenda, Mungu Baba, tukaweze kutembea katika Ukristo na katika imani yetu, katika upendo wa Mungu Baba, kwa sababu tunajua upendo ndio unaoshinda mambo yote. Tunapo kuwapenda binadamu, tunaweza tukawafanyia mambo mazuri, tunaweza tukawatendea, tukawazungumzia neno lako, tukaweza kuwasaidia kukujua wewe, kwa sababu ya ule upendo ambao umetupatia katika mioyo yetu. Mungu Baba, mchana wa leo tunakuomba ukaweze kutusamehe kule ambako tumeweza kukukosea kwa kukosa upendo. Mungu Baba, tunamkumbuka hata Daudi mwanao, ambaye alipotenda dhambi alikumbuka na akaweza kuja kwako ukaweze kumsamehea dhambi zake, Mungu Baba. Na alisema katika kitabu cha Zaburi 51 pale mstari wa 10, alisema: e Mungu, uniumbie moyo safi na uifanye upya roho iliyo sawa ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala usiniondolee roho wako mtakatifu. Mungu Baba, na mchana wa leo hilo ndilo ombi letu. Tunapokuomba Mungu Baba, ukatusamehe makosa yetu, ukatusamehe kule ambako tumekukosea kwa kukosa upendo, kwa kukosa Bwana kuwanenea wengine juu ya upendo wako, kwa kukosa Bwana kutenda mambo kulingana na vile unavyotuamuru katika neno lako. Mungu Baba, tunakuomba uturejeshee hata upendo wako, uturejeshee Bwana hata ile hali ya maombi, ukaturejeshee Bwana ukarimu, ukaturejeshee Bwana upendo, na ile hali ya kuwa na shauku ya kuliitia jina lako. Mungu Baba, neno lako linasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19, tubuni basi mkamrudie Mungu ili dhambi zenyu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa Bwana. Bwana, tunaomba uburudisho wako, na huu uburudisho utakuja tu tutakapoweza kutubu dhambi zetu. Bwana, tusamehe dhambi zetu. Bwana, tuoshe na damu ya mwanao, tukaweze kupata kuburudishwa katika wokovu wetu tunapoendelea kukuamini na kutembea pamoja nawe. Mungu Baba, kama nchi tumekukosea, tumeweza kumwaga damu ya watu ambao hawakuwa na kosa lolote, tunakuomba utusamehe. Tunakuomba Bwana uturejeshee hata amani yako katika nchi hii, ukaturejeshee Bwana hata uponyaji wa nchi hii. Mungu Baba, ardhi hii ikaweze kuponywa kwa sababu ya utukufu wa jina lako Bwana. Kwa sababu Bwana, neno lako linatuambia sisi watu wako tutakapokuja mbele zako tukuombe urejesho, tukuombe Mungu Baba hata msamaha, utaweza kutusamehea Bwana na kutenda kadri na mapenzi yako katika nchi hii. Tenda hayo Bwana, neno lako likaweze kutukuka na ukaweze kupokea sifa na utukufu kwa sababu ya yale ambayo umetenda. Tunawakumbuka pia viongozi wetu, wasamehe Bwana, waoshe Bwana, wafanye wakaweze kutembea katika njia zako tena, warejeshee hekima ya kuongoza nchi kama hii. Tunakutukuza na tunakuamini, kwa sababu tumeomba haya yote tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina.
0: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21 0717 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.
2: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Broad-based family is the largest gathering of political leaders in Kenya.
4: Trying to make it clear to Kenyans that this time round, and if I live in this country, we shall be on the ballot paper.
5: I wouldn't feel good if I am projected out there as the person who is assisting, other than assisting in silence. So this is a political issue.
6: Rais Ruto atetea uwezo wake wa kushinda uchaguzi ujao. Kaunti 18 zatambuliwa kuwa katika hatari ya El Nino. Mashirika yatilia shaka hali ya usalama kuelekea uchaguzi mkuu.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Naomba alasiri njema na kutakia msikilizaji, hivi sasa ni saa 10. Hujambo na karibu.
2: Shajara na wandukusi wanyama.
6: Rais William Ruto amesifia ushirikiano wa vyama vya Kenya Kwanza na kile cha ODM chini ya serikali jumuishi, akisema kuwa anaamini kuwa muungano huo utafanikisha ushindi katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao kutokana na yale ambayo yamefanikishwa chini ya serikali tawala. Rais Ruto amesema kuwa kasi hii ya kutekeleza maendeleo nchini imeongezeka pakubwa kutokana na ushirikiano huo, akiwasifia baadhi ya mawaziri ambao waliteuliwa kutoka katika chama cha ODM.
3: Broad-based family is the largest gathering of political leaders in Kenya. This broad-based family is only second to the grand coalition government, and therefore where you are seated today, understand the consequence of your being here.
6: Aidha, Rais Ruto amesifia chama cha ODM kukubali kushirikiana na serikali katika kipindi ambacho serikali ilikuwa ikikabiliwa na msukosuko mkubwa kutokana na maandamano ambayo yaliyumbisha taifa.
3: I want to say to my friends, my brothers and sisters in ODM, thank you very much for putting the interests of the nation ahead of other interests. I stand here today to say I am very, very proud of my former party.
6: Kauli sawia na hiyo awali ilitolewa na kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga, ambaye alisema kuwa palikuwa na haja ya kuwepo na umoja wa taifa ili lisichukue mkondo sawia na ule wa mataifa ambayo umoja wake umezorota.
7: We deliberately and consciously decided that our country will not go to the dogs when some people wanted to went to the streets to try to change the government through the streets. We said the government should not be changed through streets, through demonstrations. Government must be changed through the ballot.
6: Na viongozi hao wamezungumza katika mkutano ambao unakuwa ukiendelea kule Naivasha, ubaini ama ambao umeleta pamoja viongozi kutoka muungano wa Kenya Kwanza sawa na chama cha ODM. Wakati huo huo, chama cha People's Movement kinachoongozwa na mbunge wa Saboti Caleb Amisi kimetaka vuguvugu la Linda Mwananchi kutumia chama hicho kuendeleza shughuli na maendeleo ama malengo yake ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wito huo unajiri baada ya viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi kutishia kuandamana hadi katika ofisi za msajili wa vyama vya kisiasa ili kusajili vuguvugu hilo kuwa chama cha kisiasa. Usajili wa Linda Mwananchi umekumbwa na changamoto ya taasisi nyingine kwa jina la Liberty National Democratic Alliance yenye rangi zinazohusishwa na Linda Mwananchi kujisajili.
8: So tunaomba kwamba watu walinda mwananchi, hiki ndio chama kinachowafaa ili kuongoza, wasingangane na vitu vingine. Oh, sio nataka kwenda kuregister vya mavingine. Chama ni hiki cha People's Renaissance and it's ready to give them space.
9: Tunazidi kuwarai viongozi wengine, delegates wote ambao watakuwa kule Nairobi siku ya Jumanne tarehe 11, waunge mkono mheshimiwa Caleb Amisi kuwa party leader.
10: Tunaweza kuleta kiongozi atakayesikiza shida za Wakenya. Tukitawanyika hatuwezi. Zina sana sana wenye kura ni wamama.
6: Namna hayo ya kisiasa ya kijiri, msikilizaji, mashirika ya kijamii pamoja na taasisi za masuala ya kiusalama nchini yameeleza wasiwasi kuhusu kuchipuka kwa magenge ya kisiasa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu, wakiongozwa na mamlaka ya usimamizi utendakazi wa polisi ya IPOA pamoja na taasisi ya kimataifa ya ICJ. Makundi haya yanasema kuwa ghasia zilizoshuhudiwa katika miezi ya hivi karibuni nchini ni ishara kuwa kuna haja ya swala la usalama kuangaziwa kwa kina.
11: We are not satisfied. We feel exposed as citizens and as a country. We are asking questions of the duty bearers. We want to see more action. We want to see tangible results. We want to see it. When there's action, we will see it. We want to see more than statements.
6: Kwenye kikao jijini Nairobi, makundi hayo yametaka hatua kuchukuliwa kwa haraka ili kuzuia hatari yoyote, kama anavyohoji Mshiri Nyaga ambaye ni msemaji wa polisi.
12: The area of Gunisim is really not entirely a police matter. This is also a societal problem. But with continued mapping of guns and areas is currently underway, because we've been able to also identify and say we have very high and moderate situations when it comes to guns as we move towards the general election.
6: Na kwenye taarifa nyingine, serikali imezitambua kaunti 18 zilizo katika hatari ya kuadhirika kutokana na mvua za El Nino ambayo imetabiriwa kushuhudiwa hivi karibuni. Mamlaka ya utabiri wa hali ya anga imeeleza kuwa kiwango cha juu cha mvua inaweza kushuhudiwa kuanzia mwezi Oktoba, athari zake zikiratibiwa ama zikitabiriwa kushuhudiwa hadi mwaka ujao. Ikiwa ni sehemu ya mpango mpana wa kupunguza athari zake, serikali imeweka ramani ya maeneo yaliyo katika hatari, ikiwa pamoja na mafuriko ya ghafla, maporomoko ya ardhi, ukame, mlipuko wa magonjwa na uharibifu wa miundombinu. Tathmini ya kitaifa ya hatari iliyofanywa na kituo cha kitaifa cha operesheni za majanga imeweka kaunti za maeneo ya pwani, bonde la ufa, bonde la ziwa Victoria na kaskazini mashariki miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na viwango vya juu zaidi vya udhaifu.
13: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
6: Washukiwa watatu waliokamatwa kuhusiana na mauaji ya daktari Victoria Muteso wamefikishwa mahakamani leo. Afisa wa polisi Elijah Kibelion pamoja na Daniel Njoroge na Kevin Kinudia wamefikishwa mbele ya hakimu mkuu wa Milimani Paul Mutai aliyekubali ombi la kuwazuilia kwa siku 30 zaidi. Upande wa mashtaka umeitaka mahakama kuwapa siku zaidi ili kuwazuilia washukiwa hao, kwamba uchunguzi haujakamilika huku washukiwa zaidi wakisakwa. Washukiwa hao wanahusishwa na mauaji ya daktari huyo mwishoni mwa mwezi uliopita eneo la hapa hili jijini Nairobi, Njoroge akidaiwa kuwa dereva wa gari ambalo linaaminika kutumiwa kuzuia teksi aliyokuwa ndani Mtizo, huku Kinudhi akiaminika kutumia pikipiki kumsafirisha Kibeliona kwenda na kuondoka katika eneo la tukio. Tukizalia mahakamani, wakala wa ajira mwenye umri wa miaka 32 amefikishwa katika mahakama Eldoret kwa tuhuma za kumtapeli hakimu mkazi Linet Luswete shilingi 1350 akidai angeweza kumtafutia dadaye kazi nchini Norway. Hata hivyo, Charles Onyimbo amekana shtaka hilo la ulaghai mbele ya hakimu mkuu Kimani Mukabi. Kulingana na hati ya mashtaka, Onyimbo anadaiwa kupokea fedha hizo baina ya tarehe 14 na 17 mwezi Februari mwaka huu, akidai angemsaidia Faith Luswete kusafiri ugaibuni. Mtumiwa anadaiwa kukamatwa mwezi Julai na maafisa wa polisi. Baada ya kufuatiliwa hadi mafichoni, ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1300.
13: Habari za kimataifa.
6: Na msikilizaji, wastani wa hali joto katika miezi ya Juni na Julai umefikia kiwango cha juu zaidi kuwahi kurekodiwa Ulaya Magharibi, huku wataalamu wakionya kuwa ukame wa udongo unachangia kuongezeka kwa joto. Ulaya Magharibi imerekodi viwango vya juu zaidi vya joto kali katika miezi ya Juni na Julai, kwa wastani wa hali joto kufikia nyuzi 21.62, kwa mujibu wa kitengo cha mabadiliko ya tabia nchi cha Umoja wa Ulaya Copernicus. Takwimu hizo zinaonyesha ongezeko la nyuzi 2.79 juu ya wastani wa mwezi Juni uliorekodiwa kati ya mwaka wa 1991 na mwaka 2020. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara wa muhii ya saa 10. Nitarejea hapo mwendo wa saa 11 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa nampisha Benson Mwanza na kipindi cha Mavuno Drive. Alasiri njema.
14: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.